0: Duo Hitmix, huumor .
1: aga äkki ravimtaimedega kuidagi ?
2: Ainult kirurgiline sekkumine .
1: Aga on ju füsioteraapia .
2: Ma kordan , ainult kirurgiline sekkumine .
1: Aga ravivõimlemine või millegagi määrida või ?
2: Kuulge , te soovite sugu vahetada ?
1: jah ,
2: siin aitab ainult kirurgiline sekkumine .
1: Tõesti ?
2: jah .
1: Hästi , ma , siis ma pean natukene mõtlema . aitäh .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Hitmiks naljanurk .
1: Vestlevad kaks sõbrannat . Tead, mu mees suitsetab ainult pärast seda, kui on söönud eriti maitsva lõunasöögi . Jaa, ma tundsin kohe, et teie kodus ei suitsetata .
2: See on Raadio Duo .

0: me back.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Astuge ligi, kõik on kõige värskem. Ei mingit keemiat, ei mingeid raskeid metalle, ei mingeid orgaanilisi, toksilisi ühendeid. Mendelejevi tabelit siit ei saa. Astuge ligi, ära.
3: Tere, tere. Kas tõesti mingit keemiat ei ole?
2: Ei, mingit keemiat.
3: Siis ma võtan loodusõpetuse ühe saksa keele algajatele ja üldbioloogia.
2: Ja keemia järgi, tulge järgmine nädal.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huipis leidis omad.

0: Naine räägib sõbrannale oma mehest. Ta on väga kangekaelne. Sa ei kujuta ette, kui raske on teda veenda, et tal õigus ei ole, kui tal tõepoolest õigus on.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Tööl on jamad , kodus on jamad . See on masendav .
2: Selge .
1: ma olen väsinud . ma ei tea , võib-olla tõesti on see keskekriis .
2: võimalik .
1: ma tunnen, et ma elan nagu kellegi teise elu , et see ei ole mina . ma olen üle 40 juba . äkki ma oleks tõesti pidanud tegema midagi hoopis muud .
2: jah , saan aru . mul on endal ka vahel niimoodi . aga nüüd kõige tähtsama juurde , kas te ostate selle tooli ära või te ei osta ?
0: see on raadio duo hitmiks , ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.
0: Sa kuulad raadiot

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: Proua Taareta, kahjuks on mul teie abikaasa kohta halb uudiseid.
2: Oi.
1: Kahjuks jääb ta elama. Ma väga vabandan, me tegime kõik, mis meie võimuses, aga ta saab terveks.
2: Kas ei ole väikestki võimalust, et äkki ta ikkagi ei tule sellest välja? Äkki ta sureb?
1: Alati on võimalus tüsistusse tekkeks, aga operatsioon õnnestus suurepäraselt.
2: Mu jumal.
1: Muidugi see põrand siin on kõva ja libe. Alati on võimalus, et kui ta hakkab kõndima, siis ta kukub ja lööb pea ära.
2: Teile. Just.
1: See on mu teile.
2: Jaa.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Seisab Buratino Malvina akna all ja hüüab: Malvina kallis, lase sisse! Malvina teeb akna lahti, ei lase. Malvina kallis, aga ma ju armastan siin, lase sisse! Ma ütlesin, et ei lase. Aga Malvina kallis, eile sa ju lasid mind sisse. Ja loll olin, täna terve päeva noppisin seal pindusi välja. Läheb Buratino papa Karlo juurde, ütleb, kuule papa Karlo, jama. Tüdrukud ei taha mind enam, ma pole lööki, kardavad, pindusi saavad. Ole joo, papa Karlo, tee midagi. Kuule, tead, Buratino, mul ei ole täna aega. Üldiselt on suveooeg, turistid tulevad, lähevad, tead, ma pean tegema neid väikseid suveniirikesi, mul ei ole aega. Tead, mina astu seal majapidamist arvete poest läbi ja osta omale liivapaberit, tead, lased liivapaberiga üle asi kohe korras. No kahe nädala pärast papa Karlo kõnnib mööda linna, vaatab, Buratino tuleb vastu, vot selline sületäis liivapaberit. No, Buratino, naistega kõik korras. Sikta need naised, aga vaata, see lihvimine oli kuradi hea.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Nii, vaadake üle, kas siin on kõik õigesti kirjas.
2: Ei. Need ei peaks küll siin olema.
1: Videofilmid?
2: Me ei ole mingid filmi vaadanud.
1: Kas te ei vaadanud Seemne teemonid 2 ja Lateksi unelmad?
2: Ei, me ei vaadanud mingid filmi.
1: No aga siin on niimoodi kirjas.
2: Kuulge, ma ei ole vaadanud mitte mingisuguseid pornograafilisi filme. Ja minu meest on see solvav, kui te midagi sellist üldse vihjate. Vabandus, ma tean küll, milles asi on. Need litsid, kelle ma ööseks tellisin, küllab nemad vaatasid pärast seda, kui ma olin ära kustunud.
1: No jah, see selgitab asjaks.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Poisikesed teevad nalja. Nad panevad arsti ukse taha luugere, annavad siis kella ja jooksevad ise minema. Arst avab ukse, näeb luugere ja vihastab. Jälle tulete te kõige viimasel minutil.
0: See on raadio Duo Hitmix.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: FM.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Härra Sukk, me oleme teie naise abiga koostanud nimekirja asjadest, mida ta tahab. Siin on väike loetelu sellest nimekirjast. Nii, maamaja, teemant tripatsetega kaela G koos sinna juurde kuuluvate kõrvarangastega, S-klassi Mercedes, Suvila Haapsalus, korter Tallinna vanalinnas.
3: Aga meil ei ole ju neid asju.
2: Ei, teil ei ole neid asju. Aga temal hakkab kohe olema, kui me teiega ühele pole saame.
1: Raadio Duo Hitmix.

0: Tere hommikust, on teisipäev 5. mai ja kell on saanud 7 hommikul. Kuidas sinu tuju on? No, mõnus päev ootab ees sinuga koos kella 10 välja Kristiina Kraus. No kindlasti saame ka täna teada, mis trendib ja juba vara hommikust on avaldatud ka Met Gala külaliste kunstilised teosed. Galerii võtab ka minul silmest kirjuks. Kahtlemata räägitakse neist veel kaua. Ühtlasi selgub, kes Eesti artistidest lülitab siis autopiloodi ja vaatame ka üle uue olukorra Tallinna liikluses. Seoses hipodroomi ristmiku ehitusega, sina, kes liigud Keila, Tabasalu ja Kakumäe suunalt kesklinna poole. Soovitan kasutada täna hommikust alates ehitajate teed ja ära lase tujul langeda. Hullemaks läheb liikluses alles 1. juunil. No võimalusel vali sel soojal kevadpäeval alternatiiv linna jõudmiseks. Väga mõnus on ka jalutada või rattaga liikudes kuulata lemmikraadiot klappidest Radio Player appist. Muusikasõpradele on tänane 5. mai väga oodatud päev, eriti Rolling Stonesi fännidele, sest täna lubati ju avaldada detaile uue albumi kohta, mis on Rolling juba 25. No veereme meiegi siin oma hommikuga edasi. Kuulad sa rocki, kantrit või tantsuõhtud? Väikese brillid on täna parim valik igal ajal, iga stiiliga. Kevad näitab end ka täna parimast küljest. Ees ootab päikseline teisipäev, mis toob endaga kaasa kuni 20 graadi sooja. Päev võib tuua sulle ka uhi uue digiraadio. Oomi poe poolt on välja pandud Veste Taplus raadio ja teine finaali koht ootab siin täna juba kell 8.45. Esimene finaali list on teada Kristiina, kes eile hommikul võitis võidu kuulates raadiojaama Tua Party. No mängust lähemalt veel enne, kui kell saab 8. Ees ootava 3 tunni jooksul vali endale meelepärane muusikavalik meie 10 digijaamast ja anname sellele hommikule hoo sisse.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Ilm on täna mõnusalt sajuta, hommikul võib-olla on kohati siin seal ka udu, tuul.

Mõnusat hommikut, kell on 7.20. Tore, et oled ärganud, on 5. mai. Ajaloos tagasi vaadates oli 5. mai päev, kui USA startis Mercury programm ja seal oli siis aastal 1961, kui mehitatud missioon siis startis ja selle käiguski sai Alan Shepard kolmandaks inimeseks kosmoses. Tänasel kuupäeval aastal 1885 aga sai USA ärimes George Eastman patendi rull filmile. No mis aga tegelikult praegu fotode jagamisel trendib ja mis filter on eriti välkuv valik? No sellest hommiku jooksul tuleb kindlasti juttu. Nüüd aga õnne soovide juurde. Kõigepealt Kuldvillaku saatejuhile Eeva Esse Sõõrumaa, kes peab täna oma sünnipäeva. Temaga koos tähistamas sünnipäevaga Briti laulja laulukirjutaja Adele. Eriti ilusat päevaga ehtekunstnikule Tanel Veenre ning sünnipäeva hommik on ka noorel artistil Kaspar Põtter, esine nimega siis 372 Kaspar, kes on hip-hopi ja R&B muusikaprodutsent. My Hits Rocki kuulajatele teadmiseks, et uut aastaringi tähistab inglise laulja laulukirjutaja muusik Ian Stephen McCullough, keda tuntakse eelkõige rockbändi Echo ja ka Bunnymen lauljana. Sünnipäev on ka lauljal Greg David. Tänane sünnipäeva laps on esinemas selle kuu lõpus ka Witchwoodi festivalil Suur-Britannias. Nüüd kui sünnipäevalastest rääkisime, siis täpselt õige hetk anda ka tänusõna tõelistele tegijatele oma ametis. Täna 5. mail on ämma emandate päev. Mai, kuu muidugi ja kevad toob välja ka kõik selle ilusama poole. Täna on ka küüntepäev ja plaanin kindlasti rääkida sulle ka täna hommikul, mis trendib küünte disainis. Kui nüüd viskasid pilgu enda kätele, siis täna on ka ülemaailmne kätehügeenipäev ja et olla terve nii tihti kui võimalik on tarke vee alt käed läbi lasta igal võimalusel. No 5. mai on ka ülemaailmne portugali keelepäev, nii et bom dia para você, ehk ilusad hommikud sulle. No varsti kuuleme uudistest ka, kuidas vallalised peavad swipeimise asemel tegema slaide. Aga päev toob endaga kaasa ka teise finaali koha meie hommikumängus. Oomi pood välja pannud Taplus Radio Vieste ja väga kvaliteetne heli Taab raadiost on juba sinu käe ulatuses. Vaata Oomi poe lehele, kuidas moodne raadio välja näeb ja jätan siin mõtlema mängu vastust, mis artisti ja lauluga võiks tegu olla.

0: kui tuli tuttav ette , siis 8:45 on see hetk , kus saad siis kõne võtta ja meile vastust anda , et pääseda reedesesse finaali . praegu aga mõnusa hommiku jätku , kell on 7:23 .
1: sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest . kuula ja ole valmis helistama . Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest . vaata kohe oomipood.ee . hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7-st 10-ni .

0: tere hommikust ja head ärkamist, loodan, et magasid väga kenasti. Kell on 7.33 ja uudis veergudele ka. Tervisarengu instituut alustas Eestis mahuka uuringuga, mille eesmärk on saada põhjalik ülevaade eestlaste toitumisest. Ühtlasi peaks uuringus selguma, millistest toitainetest jääb meil puudu ja kas meie toidulaual on märke muutustest ning ülemaailmsete suundumuste omaks võtmisest. Tervisarengu instituut kutsub uuringusse 1200 inimest vanuses 18-74 eluaastat. Uuritavate värbamine ja andmekorje kestab terve aasta. Uuringu andmete kogumine toimub veebipõhiselt ja kui leiad oma e-kirjadest kutse, siis tea, et sinu panus on väga oodatud. Nüüd aga uudiseid vallalistele. Swipeimise asemel tuleb nüüd teha slaide. Suurbritannias, kuid ka mujal Euroopas koguvad populaarsust üritused, kus inimesed ei lähe kohtingule ise, vaid nende sõbrad teevad neist esitluse nagu tööintervjuul. Taolisel presentatsioonil saab iga kandidaat umbes 3 minutit. Vallalise sõber näitab läbi PowerPoint esitluse, slaide, pilte, jagab huvitavaid detaile. No näiteks tuuakse välja, millega inimene tegeleb, mis on tema plussid ja vahel ka väikesed vead. Korraldajate sõnul on üritused nii populaarsed, et piletid müüakse läbi mõne minutiga. Saatejuht Elomõttus Lepiga küsis Kanal 2 saates silmas silma, mis saab Eesti spordist pärast EOK presidendi Kersti Kaljulaidi umbusaldamist. Eile õhtul vastas küsimustele endine Eesti olümpiakoondise president Urmas Sõõruma. Saates võeti arutluse alla ka küsimus, kas EOK peaks keskenduma peamiselt tippspordile või ühendama tervise ja rahvaspordi. Sõõruma rõhutas, et tema nägemus peab kogu sisse spordipüramiid koos olema. Seetõttu on mõtetu vastandada rahvasporti ja tippsporti ja pigem tuleb toetada süsteemi tervikuna alates lapse esimestes sammudes sportlikus peres. Küsimusele, kas 18. juuniks kindlasti EOK uus president ära valitakse, vastas Sõõruma, et loodetavasti leitakse kiiresti rahumeelne lahendus. Samas ta tunnistas, et ajasurve tõttu siis ei pruugi olla realistlik, et keegi täiesti uus väljaspoolt jõuaks enda spordirahvale piisavalt tutvustada. Lõpuni ei välistanud ka ta enda kandidatuuri.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Ilma täna mõnusalt selge, kindlasti sajuta, hommikul võibolla siin seal on kohati ka udu teedel. Aga puhub edele läänetuul 5-10, puhanguti ka 14 ja peale lõunat on oodata, et natukene ka tuul vaibub. Sooja tuleb täna 10-16 kraadi, Kagu-Eestis aga mõnusalt kuni 20 kraadi sooja. Praegusel hetkel on 7 kraadi Pärnus, Raplas, 8 Keilas, Türil, Paides, Kuressaares ja 8 sooja kraadiga siin päikselises Tallinnas. 9 kraadi Põltsamaal ning Haapsalus plus 9 Põlvas, Viljandis, Otepääl ning 10 kraadi praegu Tartus, Tõrvas, Valgas ja 11 kõige soojem praegu on Võrus.

0: Mõnusat hommikut, kell on 7.44 ja nüüd ka infot liiklejale. Tallinna hipodroomi ristmiku ümber ehituse tööd algavad täna kell 10 hommikul ning kestavad ligi poolteist aastat, tuues kaasa siis mitmeid liiklusmuudatusi. Ehituse ajal jääb liiklus ristmikul avatuks, kuid kuni 29. maini suletakse ristmikul linna sisenev suund. Mõlema suunaline liiklus suunatakse vastas suunale. Linn palub siis kõigi liiklejatel arvestada ehituse ajal pikema sõiduajaga ning võimalusel kasutada alternatiivseid teekondi. Keila, Tabasalu ja Kakumäe suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatud on võimalusel kasutada ehitajate teed. Hetkel näitab Tallinna siseselt aga väga aeglaste liikluste näiteks Tammsaare teel. Ja Tartus on täna kella 9 õhtul suletud Riia tänaval Riia tänav 31 juures linnast väljav üks sõidurada. Sõidukitele tagatakse möödapääs kõrval oleva sõiduraja kaudu. Kastani tänavalt siis Võru tänava poolsel vasakpööre siis Riia tänavale on lubatud ainult ühelt sõidurajalt ja kuni reedeni on Kreutzwaldi tänav kitsendatud liiklemistingimused siis seal muutunud. Teetööde ajal suletakse osaliselt sõidutee. Sõidukitele tagatakse vähemalt 3 meetri laiune möödasõidu võimalus tööde alast. Tartu linnas näitab praegu ummikut Narva maanteel. Ja Rapla maakonnas Tallinna Rapla Türi teel kilomeetril 43 siis Aranküla juures on sõidusuund suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis. Järva maakonnas aga liiklejale teadmiseks, et Pärnu Rakvere Sõmeru teel kilomeetritel 110-120 Aravete ja Roosna Alliku vahel on teetööde tõttu üks sõidusuund suletud. Tegemist on liikuvat laadi tööga, mis kestab neljapäeva õhtuni. Ja Tartu maakonnas Elva Kintsli teel kilomeetritel 5-10 Illi ja Laguja vahel on teetööde tõttu kiirus piiratud ja kehtib ajutine liikluskorraldus, nii et mulle tähelepanelik ja tööd kestavad neljapäeva õhtuni. Rohkem infot ikka lehelt tarktee.ee. Ohutut liiklemist.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Wings for Life World Run.
9: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
8: Igal pool.
9: Samal ajal.
8: 10. mail.
9: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
8: Osalemiseks laadi alla äpp.
9: Ja jookseme koos. Nende nimel.
8: Kes seda ise teha, ei saa.
9: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
10: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
11: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: täna kindlasti vihma oodata pole. Teisipäev, 5. mai, kell on 7.56. Tere hommikust sulle, vaatame üle, mis trendib ja sotsiaalmeedias levivad muidugi pildid Met Gala külalistest. Teemaks ikka see, mida imeks pandavad nad seljas kantsid. Mõnelgi juhul saab parimal juhul öelda, et keha kaitis kunst, aga see oli ka selle aasta teema. Ja teemaks siis mood kui kunst ja punane vaipe muutus sõna otseses mõttes ka pigem loodusrajaks, et klassikalise vaiba asemel kõndisid staarid seal maalitud aiar rada pidi. Silma paissid eriti ekstreemsed kostüümid, kanti maske, näiteks Katy Perry, kelle riietust mina kirjeldaks sulle nagu Eesti filmi Vehkleja ja Nunnad hoos filmi sümbioosi. Nägime ka hiiglaslike peakatteid ja isegi mitme käega kleite ja neid abikäsi oli kleitidel kohe mitu. Mood oli seekord rohkem kui skulptuur kui riietus. Skulptuurina ilmus kohale ka Heidi Klam. Suurima tähelepanu sai Beyoncé, kes tegi kaalal comebacki pärast 10 aastat. Tema sädalev luugere stiilis kleit oli üks õhtu enim räägitud lukke. Ja ei saanud vähem tähelepanu ka Kylie Jenner, kelle kleit oli puusadeni seljast maha kukkunud. Üritus oli taas väga eksklusiivne, ühe pileti hind ulatus umbes 100 000 dollarini. Moest peaaegu kõik, aga enne kui räägime muusikast, siis 5. mai on ju küüntepäev ja vaadata, mis trendib küünte disainis, siis silmapaistav valik on lepatriinu küüned. Kliendid armastavad armsaid ja mõnusaid kujundusi ning lepatriinud pakuvad just seda, ütleb Inglismaal Birminghamis tegutsev küünetehnik Gary Roberts. Ja see annab inspiratsiooni mängulisest ja nostalgilisest atmosfäärist ja see välimus viib teid otse lapsepõlve. Ja nostalgia on ju moes. Tänane kuupäev on ka ülioluline Rolling Stonesi fännidele. Legendaarne bänd teatas, et nende uus plaat kannab nime Foreign Tongues ja peaks ilmuma selle aasta juulis. Aga juba täna lubatakse avaldada suured detailid ehk täpsem info, võimalik ka siis tracklist ja võib-olla ka uus singel. Fännid on elevil ka seetõttu, et üks lugu on juba vaikselt välja lekkinud, selle pealkiri on siis Rough and Twisted ja ilmus piiratud koguses vinüüril, mis müüdi muidugi kiiresti läbi. Ja muidugi saab see olema Rolling Stonesi juba 25. stuudioalbum, mis on muljet avaldav number bändi kohta, kes on laval olnud üle 60 aasta. UK ajajärgi siis peaks detailid saabuma täna kell 10 hommikul, seega homme hommikuks saan mina sulle juba teha täpsema ülevaate. Ja muusikafestival Rock in Park on kuu aega enne algust täielikult välja müüdud. Korraldate teate siis festivalile oodatu. Tuud on siis vaadad 80 000 muusikafänni ja nii et see muusikastiilika rockib täiega. Ja veel muidugi Ameerika kantristaarist ka, Jody Mary Messina, naine siis Billboardi kantrimuusikas tulemas tagasi, üle 10 aasta uus plaat Bridges ootab tulemist ja täna ilmub ka Merlin Uusküla uus singel, Autopiloot. Ja muidugi 2026 vaib ei ka kuhugi, 2016 trendib.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

kell on 8 hommikul, tere hommikust, 5. mai, teisipäev ja sinuga kella 10 välja siin Kristiina Kraus. Hoia seda head tuju ja kindlasti läheb tuju veel paremaks. Sinu võimalus on täna endale võita ka uus digiraadio ja on oomi pood selle välja pannud. Vieste on selle raadio siis nimeks selline mõnus raadio, mis pakub siis tegelikult lemmikjaamasid valida lausa 40 eelisseadistusele siis ennast panna ja saab mängida ka oma lemmik MP3 faile või mis iganes ühendada oma seadmeid, mis vaja on ja võimas heli, mitmekülgne ühenduvus ja mugavad funksioonid, et täiustada ikkagi sinu kuulamiselamust. 8.45 mängime hommikumängu ja annan sulle juba mõtteainest ka siis, mis artistiga tegu, mis laul on see, mida oleme siin natukene siis muutnud, aga pannud proovile sinu siis muusikateadmised ja saad siis arvata, et millega võiks tegu olla ja mängin sulle seda heli lõikuga ette.

0: kui tuli tuttav ette, siis 8.45 mängi kaasa ja vaata juba Uumipoe kodulehelt ka, milline näeb üks trendikas vieste digiraadio välja.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Uumipoest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Uumipoest. Vaata kohe uumipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10. Hommik Kristiina Krausiga. Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Kell on 8.2 minutit ja täna tõotab tulla ikkagi väga mõnus soe kevadpäev. Kagu-Eestis oodata kuni 20 graadi sooja. Ja ilm on kindlasti sajuta, võibolla hommikul on kohati veel kusagil udu. Ja tuul, mis praegu puhumas, vaibub alles õhtuks. Õhutemperatuurid keskmiselt jäävad 10 ja 16 sooja graadi vahele. Ja praegusel hetkel siin juba 8 hommikul mõõdeti Pärnus 8 graadi sooja, plus 8 ka Kuressaares ja Rakveres 9 graadi Tallinnas Haapsalus, Põlvas, Jõgeval 10 graadi sooja Räpi ning Tartus ja plus 10 ka Viljandis, Tõrvas 11, hetkel Võrus.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Reis 141 väljub orienteeruvalt 15 minuti pärast. Aegviidu peatused läbivad siis rongid võivad hilineda, sest raudtel seisva tehnika tõttu ja rikkis ehitustehnika tõttu saavad rongid aegviidu peatuses kasutada vaid ühte läbisõiduteed. Elroni lehelt ikka informatsiooni juurde leiad. Tallinnas aga autoroolis kuulajale meelde tuletuseks, et tänasega algab hipodroomi ristmiku lehitustööd. Linna sisenev liiklus suunatakse tänasest vastas suunda. Ristmik jääb vähemate sõiduradadega mõlemas suunas liiklus lavatuks, kuid autojuhtidel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema aja kuluga. Ja täna õhtusel tipptunnil ning homme hommikusel ja õhtusel tipptunnil aitavad ristmikul liiklust korraldada reguleerijad. Vajadusel kasutatakse reguleerijaid ka 7. mai tipptunnil. Samuti kohandatakse vajadusel fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänava võrgul, et hoida liiklus toimivana. Tuletab siis linn meelde, et ühistranspordi rada on mõeldud ainult ühissõidukitele, et tagada ühistranspordi sujuv liikumine. Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad võiksid valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteid ning võimalusel eelistada linna tulemiseks ühistransporti. Keilas tuleb kiire ja mugav rongi ühendus. Tabasalu ja Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitab linnavõim võimalusel valida teekonna läbi Mustamäe. Liiklejatel palutakse olla tähelepanelikud ja järgida ajutiste liikluskorraldust. Uus ajutine liikluskorraldus siis hakkab kehtima täna hommikul 10:00. Tartusse vaadates on aga praegu ummikud Riia tänaval ja jätkuvalt ka Narva maanteel.
1: Duo Hitmix.
2: And this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

kell on 8:18, tere hommikust sulle ja hakkame nüüd hommikumängu kell 8:45 mängima ja tuletan sulle meelde, et teine finaali koht ootab võibolla just sind, et võita endale trendikas tänapäevane raadio. Oomi pood paneb siis nädala võitjale välja toreda TA plus raadio Vieste ja Vieste digitaalne raadiosüsteem ühendab endast, et saa mõnusa võimsa heli, millega head muusikat kuulata või hommikul ka mõnusalt raadiot siis juba oma köögis. Sügavamaks bassi võimenduseks on seadme alumisse ossa ehitatud ka täiendava subwoofer. Vieste toetab siis traditsioonilist FM raadiot, kuid ka TA plus raadio vastuvõttu võimaldades salvestada kõik lemmikjaamade 40 eelseadistusele. Kui otsid TA plus digiraadiot, siis Oomi poest kindlasti leiab ja seal leiab muidugi palju muud ka, no näiteks siis, kui tahad oma kodu nutikaks muuta või vajad midagi oma rattale. No mis tahes juhe või adapter on puudu, siis Oomi poest kindlasti leiad. Varuosad on võibolla su tehnikale puudu või kõik mängud arvikudki on Oomi poest leitavad. Vaata ise Oomi poe lehelt üle, aga see on nii. Kuidas endale võita uus digiraadio Vieste? Siis tuleb sul ära arvata, kes on see artist ja mis on laulu pealkirjaks ja kell 8:45 siis helistad juba ja pakud oma õige vastuse, et pääseda reedesesse finaali. Kuule siis, kellega tegu ja mis laulu pealkirjaks on.

0: tundub kindlasti sulle tuttav, siis 8.45 ole mänguks valmis.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: Kell on saanud täpselt 8:30 hommikul ja uudislehekülgedele nüüd selgub, et põhikooli eesti keele e-eksam lükkub edasi. Harno katsetas tänavu veebisüsteeme, et alates järgmisest aastast saaksid põhikooli eesti keele ja inglise keele eksamid toimuda arvutis. Nüüd aga selgus, et kuigi katsetused olid edukad, siis järgmisel aastal ikkagi e-keskkonda täielikult ei liiguta ja Harno sõnul eesti keele eksam toimub järgmisel aastal veel kirjalikult paberil. Haridusministeeriumi analüüsis selgus, et eesti keele eksamid tuleks muuta veel kasutajasõbralikumaks, samuti tuleks arendada eksami ülesehitust. Nüüd aga kummaline juhtum Armeenia loomaaiast. Jerevani politsei sai möödunud reedel teata, et loomaaiast on põgenenud sebra, kes hulgub vabalt Mjasnikjani puiestel. Hiljem avaldas loomaaed uudiste väljaandele Shamsian avalduse, milles selgitas, et loom ei olnud tegelikult samast asutusest päritega olnud isegi sebra. Armeenia loomaaia ametnikud teatasid, et teated loomaaiast põgenenud sebrast olid eksitavad, kuna tegemist oli hoopis eesliga, kes oli mustvalgeks värvitud. See uudislugu oli kõigest ebaõnnestunud nali teatas looma, et kodanikele isikud korrakaitsed praegu tuvastavad, värvis oma eeslit riibuliseks ja viis seda siis Mjasnikjani avenüüle videot filmima. Looma, et kinnitas, et looma ja sebrad on turvalises kohas ja omas vabas aedikus. Looma, et hoiatas sarnaste trikkide eest öeldes, et keemilised värvained võivad olla loomadele mürgised ja põhjustada ka tervise probleeme. Uut ka spordis. Sony on loonud pingpongi mängimiseks roboti nimega Is. Lahendades sellega lõpuks meie aja suurima probleemi, need lõputud tunnid inimeste vahelist pingpongi, mida me kõik pidevalt taluma peame. Eis ei ole veel päris profi tasemel, kui ta võitis 3 5 eliitmängijast, kellega ta vastamisi sattus. Guardianis ilmunud artiklis väidetakse, et Eis väldib mõningaid lauatennise keerulisi aspekte, kuna tal on 8-liigeline käsi, mis on alusel ja tal pole ka tasakaaluga probleeme, kuna tema ei pea pikaks mänguks jalgel püsima. Spordist veel Kalev Cramo võõrustab Eesti korvpallimeistrivõistluste poolfinaali seeria kolmandas mängus TalTech Alexelat. Kalev Cramo juhib 3 võiduni peetavad seeriat 2-0. Mäng algab täna õhtul kell 7 ja teises poolfinaalis juhib Pärnu Transcom 2-1 Tartu Ülikooli Max ja Moritsa vastu.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Kell on 8:33, väga mõnus päikseline teisipäev ootab ees kahtlemata sojuta ja arvan, et kõhtuks see praegune kevatuule vaibub. Sooja tuleb 10-16 kraadi, kogu Eestis aga rõõmustavad kuulajad, sest et oodata seal kuni 20 kraadi sooja. Praegusel hetkel on 8 kraadi Türil Paides ja 9 Rakveres Raplas, plus 9 hetkel ka mõõdetud Jõhvis. 10 kraadi Kuressaares Tallinnas, Kundas, Haapsalus, Otepääl ja Viljandis ja 10 kraadiga on ka Valga. 11 kraadi sooja on Jõgeval Põlvas, Tartus, Räpinas ja Võrus ja Tõrvas.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Täna õhtul Kanal 2, täistund.
8: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
9: Tõsi ka või?
8: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20:30 Kanal 2.
9: Hitmix .

kell on 8:45 hommikul, alustame kohe hommikumänguga. Auhinna välja pannud on Oomi pood, kus tegelikult leiad kõike vaja mineva ja kindlasti kui endale juba ta plus uut digiraadiot otsid, siis just Oomi poe lehele võiksid jõuda küll. Auhinnaks on Viste digiraadio ja võimalik sellega tutvust teha siis Oomi poe kodulehel samuti ja väga erilise võimsa heliga, mitmekülgse ühenduvusega ja väga mugavad funksioonid, et oma lemmik jaamad olgu siis kas või kuni 40 eel ära seadistada ja siis kuulata moodsalt raadiot. Aga on võimalik endale digiraadio võita sellel reedel, selleks et finaali koht võtta, siis finalistide vahel ju loosime reedel selle raadio välja ja juba esimene finaali koht läks eile välja Kristiinale, kes on aga täna järgmine julge, kes selle teise finaali koha võtab ja samuti tahaks endale uut digiraadiot. Kas siis endale või kellegi toredale kingituseks. Aga mängu juurde siis nüüd minnes pead sina kuulama, kes on see esitaja ja mis on laulu pealkiri.

0: 5722022 on telefoni number. Proovi siis oma õnne liinile pääseda, ära arvata, millega tegu võiks olla. Ja ongi digiraadio, vaatad käega katsutav, kohe kuulatav peagi, võibolla reedel oled sina just võitja. Kuulame, kes meil on telefonil. Halloo, siin Kristiina Kraus, kes seal pool?
1: Tere, Oliver.
0: Tere, Oliver, kus kandist kuulad?
1: Tallinnast.
0: Tallinnast, väga tore, Oliver. Tundub, mina kuulen sind ikkagi väga-väga hästi. Kas sa oled siis kuskil, ma ei tea, autoroolis või tööle juba jõudnud?
1: Ja autos, jah.
0: Nii, aga mis kanalit siis Oliver kuuleb täna hommikul?
1: No ei ole raske arvata, et tuua raadiot.
0: Ikkagi tuua raadiot, selge. Aga siis Oliver, ma arvan, et see lugu või artist peaks olla küll väga-väga tuttav olema.
1: Keda siis ja, pakud? Smilers.
0: Jaa, aga
1: tahan sind.
0: Tahan sind pakud pealkirjaks. Ja. Ei läinud ja. Hästi praegu, Oliver. Tahan sind ei ole õige pealkiri. No nii kahju jäi praegu jutt pooleli, aga mine see tea. Selge. Uus võimalus järgmises mängus võibolla juba. Homme Oliver tuleb mängu hoopis teise lauluga. Proovime uuesti. 5722022 on telefoni number ja tegelikult Oliverile artist läks küll pihta. Aga kuulema korraks seda lõiku veel.

0: 5722022 telefoninumber ja järgmine julge juba on telefoniliinil. Hallo, kes seal pool?
1: Tervist. Vano.
0: Kuidas?
1: Vano.
0: Vano.
1: Jaa.
0: Väga meeldiv tutvuda, mina siin Kristiina, hakkame siis kohe kuulama vist õiget vastust, väga enesekindel hääl. Vano, siis kus kandist mängid?
1: Etkel tee peal, aga Harjumaa poolt.
0: Harjumaa poolt, kuidas siis tee olud on seal teil, kus sa liigud?
1: Väga päikelisel, väga päike paistab ilus ilm, väga hästi.
0: Aga jõuad siis lõpuks Tallinna piirile või kuhu see sõit viib?
1: Just kesk-Eesti poole suundumas.
0: Hoopiski sinna poole, muidugi. Ja mida rohkem edasi, seda soojemaks ka temperatuurid lähevad. Aga mis jaama sina, Vano, kuulad?
1: No, ikka parimaid jaama.
0: Aga praegu?
1: Ikka parimaid.
0: Praegu siis tuua raadio peal. Olgu, väga tore.
1: Yeah.
0: Vano, vaatame, kas siit tuleb võit ja lähed siis finaali reedesesse. Kes on siis artist ja mis on laulu pealkiri?
1: Smilers oli ja ehk oli viis kasti õlut.
0: Just, õige vastus, Vano, ja Smilers ja viis kasti õlut. Ei hakkagi sinna üle mängimegi seda õiget vastust. Ja Vanole siis praegu proovin niimoodi, et jääge teie liinile. Räägime siin võitjate juttu või noh, finalisti koha siis juttu eetri väliselt teistega, siis läheme muusika palaga edasi ja oleneb siis see jaamast, mida järgmiseks kuulame vähemalt Uue raadios praegu läheb Rockabye lugu peale.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: See on raadio Duo Hitmix.

0: viie minuti pärast saab kell 9 hommikul. Head ujulist, toredat teisipäeva. Vaatame korraks siis üle, mis trendib. No kindlasti sotsiaalmeedias pildid Metgala külalistest ei jõua ära vaadata seda. Ilma imet saab öelda muud, kui kunst oli pealkirjaks. Tõesti oli seal väga ekstreemse kostüüme. No näiteks kanti ka maske. Maskid olid väga moes. Näiteks Katy Perry siis riietust kirjeldaks mina sulle nagu Eesti filmi vehkleja ja nunnad hoos filmi sümbioosi. Aga nägime ka hiiglaslike peakatteid, isegi mitme käega kleite ja neid abikäsi oli kleitidel kohe mitu. Väga meeldis mulle selline mulli kleit, mis reaalajas ka mullitas ja mood oli see korda rohkem nagu skulptuur ja skulptuurina ilmas kohale ka Heidi Klam. Suurima tähelepanu sai muidugi peand see, kes tegi kaala comebacki siis pärast 10 aastat ja tema sädelev luugre stiilis kleit oli üks õhtu enim räägitud lukke. Ei saanud vähem tähelepanu ka Kylie Jenner, kelles kleit siis oli puusedeni seljast maha kukkunud. Üritus oli väga eksklusiivne ja ühe pileti hind ulatus umbes 100 000 dollarini ja Metgala kleitides kindlasti räägitakse veel ja veel. Aga laulja Robbie Williams proovib muuta arvamust ideaalsest naeratusest. Laulja murdis ära osa oma esihambast ja nüüd on sotsiaalmeediasse siis fännidele pildi ka postitanud ja küsib nende arvamust, et ega tema tegelikult ei viitsi lennata mitut 5 tundi, et see hammas korda teha ja tegelikult nii mõnedki showd on ees ja küsib siis fännidelt, et kas võikski see naeratus nii jääda. Ja pildi siis Instagrami on postitanud ja jäänud sinna fännibaasi otsust ootama, et võibolla trendib see peagi ka kõigil fännidel. Kuid hambakaotus polnud muidugi ainus, hiljuti saatus Robbie veel tervisemure otsa, et nimelt jäida ju aasta alguses perepuhkusel ilma oma sõrme otsast, nii et on tal siis asju, millest loobuda. Täna muidugi on ka siis küünte trendidest küünte päev ja disainis on praegu siis trendimas just lepad riinud, nii et seda tuuaks siis kui nostalgilise disainivalikuna välja. Rolling Stonesi fännidele tänane kuupäev väga oluline. Hakkab tulema siis kell 10 hommikul uuka ajajärgi infot peale nende uuest 25. stuudioalbumist ja bänd on üle 60 aasta juba tegutsenud ja väga oodatakse siis mingitki nüansse, mida saan ka sulle siis homme juba jagada. Aga sotsiaalmeedia trendide poole ka vaadates 2026 on 2016 selline vaib ikkagi ära ei kao ja muidugi nõu on veel, kui sa pole juba viimast trendi proovinud postitades storyt siis flashi kasutades. Lähed Instagrami storides efektide peale ja valid sealt efektide alt flash, siis muutub su pilt trendikaks ja nostalgiliseks ja vaatad nagu aastal 95. Mis omakorda meenutab mulle, et Merlin Uusküllal täna tähtis päev, uus singel on väljas, kannab see nime Autopiloot. Aga muidugi kõikidest nendest trendidest mul on hea meel, et oled trendika valiku teinud oma lemmike raadiojaamaga.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Mõnusat hommikut, kell on 9 ja teisipäev toob endaga ikkagi väga hea päikselise kevadpäeva kaasa. Kindel on see, et 5. mai on täna siis see päev, kus võid vihma mantli ja ka vihmavarju koju jätta ja päikeseprillid ninale sätida täpselt nii uhkelt nagu Miranda Priestly, võibolla ka siis Saatan kannab praadat filmist. Aga läheme siin kella 9. tunnis kindlasti kiirelt edasi, vaatame korraks veel ilmale täpsemalt peale, mida mõnusat toob endaga kaasa siis tööpäeva teine hommik.
1: Hommik Kristiina Krausiga. Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Mõnusat tärkamist ja ilm on täna tõesti sajuta. Hommikul oli küll udu, aga arvan, et see on kindlasti ära hajunud. Puhumas ka tugeva medele lääne tuul. Kevadine see ilm on küll aga mõnusalt soe. 10-16 graadi ja Kagu-Eestis oodata kuni 20 graadi sooja. Praegusel hetkel mõõdetud 9 graadi Türil Paides, 10 graadi Kuressaares, Rakveres ja Kehras. Ja 11 graadi praegu sooja Jõhvis, Tallinnas Põlvas ja plus 11 ka Tartus, Räpinas, Viljandis, Võrus ja 13 graadi sooja. Ja kõige soojem on Tõrvas.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tallinna liikluspilti nüüd vaadates tundub, et on vähe neid tänavaid, kus siis sujuks liiklus mugavalt. On väga palju lõike, kus siis on vaja varuda aega näiteks Tartu maanteed pidi liikudes või siis ka on praegusel hetkel neid seisakuid ka Peterburi teel. Märkan ka siis seisakud Suur Sõjamäel ja Reidi teel ja on näiteks ka veel Gonsiori tänaval siis Tallinnase linnas siis väga pikk ooteaeg ja on liikumine siis ummikus nii ka Kalaranna tänaval Tallinna linnas. Aga veel ka on Paldiski ja Telliskivi tänava juures ning on Pärnu maantel ka siis Tallinna linnas keeruline võibolla siin kiirelt kohale jõuda ja saad kindlasti lõikudega tutvuda, aga on täna muidugi läheb väga keeruliseks, sellepärast et tunni aja pärast juba kell 10 hommikul siis algab ka hipodroomi ristmiku ümberehitustööd ning siis need muutused kestavad siin ligi poolteist aastat ja ehitus jääb siis ristmikul avatuks, kuid kuni 29. maini suletakse siis täna kell 10 hommikul ristmikul linna sisenev suund, mõlema suunaline liiklus siis suunatakse vastas suunale. Linn palub liiklejatel arvestada ehituse ajal pikema sõidu ajaga ning võimalusel kasutada alternatiivset teekonda. Keila Tabasalu Kakumäe suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatud võimalusel kasutada ehitate teed. Ja Tartus täna kella 9 õhtul suletud Riia tänaval siis linnast väljuv üks sõidurada. Sõidukitele tagatakse ka möödapääs kõrval oleva sõiduraja kaudu ja siis Kastani tänavalt vasak pööre Riia tänaval on lubatud ainult ühelt sõidurajalt. Ja kuni reedeni on Kreutzwaldi tänava kitsendatud Tartuse liiklemise tingimused seal muutunud ja teetööde ajal suletakse osaliselt sõidutee ja Tartu linnas tegelikult ikkagi Riia maantel, kui ka Narva maantel on siis märgata sellist aeglasemate liikumist. Tarktee.ee aga pakub välja ka mitmeid liikluspiiranguid ja tasub ikkagi enne teele asumist vaadata tee olukord ja piirangud üle. Sulle soovin ootut ning kainet liiklemist.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on saanud 9:20 minutit, rõõmsat teisipäeva ja head ärkamist ja vaatame üle mõned trendid taaskord. Kindlasti 5. mai on küüntepäev, nii et küüntetrendidest disainis siis ilmapaistev valik on lepatriinu küüned. Kliendid armastavad armsaid ja mõnuseid kujundusi ning lepatriinud pakuvad just seda, ütleb Inglismaal Birminghamis tegutsev küünetehnik Kerry Roberts ja see ammutab inspiratsiooni mängulisest ja nostalgilisest atmosfäärist ja viib meid otse lapsepõlve. Ja nostalgia muidugi moes, tänane kuupäev on ka ülioluline Rolling Stonesi fännidele. Legendaarne bänd teatas, et nende uus plaat kannab nime Foreign Tongues ja peaks ilmuma selle aasta juulis. Aga juba täna lubatakse avaldada suured tähtsad detailid 25. Albumi kohta. Ehk võimalik tracklistki avaldatakse ja võibolla uus singel. Fännid on väga elevil ka seetõttu, et üks lugu on juba vaikselt välja lekkinud. Pealkirjaks on Rough and Twisted ja ilmus siis piiratud koguses vinüülil, mis ka läbi müüdi. Stonesil siis juba 25 stuudio album ja muljet avaldav number bändi kohta, kes on laval olnud üle 60 aasta. UK aja järgi peaks need detailid siis saabuma. No vaatad poole tunni pärast ja seega homme hommikuks on juba mõned ülevaated sulle ka teha. Kindlasti saab rääkida trendidest veel näiteks sotsiaalmeedias, kui teed storyt, siis tasub seal efektide alt valida just flash, nii et proovi ära, kuidas see sinu pilti siis muudab, nii et oleks see nostalgilisem vaade postitusele. Aga täna ilmub Merlin Uusküla uus singel Autopiloot on selle loo nimeks ja Merlin tegelikult jagas seda oma Instagrami lehel ka, nii et selline selline on siis Merlin Uusküla Autopiloot, mis siis täna välja tuli. Aga muidugi trendidest veel, et sotsiaalmeedias ikkagi ei kao kuhugi ka ära vibe 2026 on uus 2016, nii et proovinda siis 2016 pilte ikkagi leida veel ülesse. Ja muidugi siis ka trendib Met Gala külaliste kleidid. Teemaks oli sel aastal siis mood kui kunst ja saab öelda küll, et ainult kunst oli see, mida siis tegelikult endaga nöelda punasele vaibale toodi, mis ei olnud ka klassikline punane vaip, vaid see korrad siis starid kõndisid mööda maalitud aiarada. Selline on praegu siis pilk selle peale, mis trendib sotsiaalmeedias ja mujalgi, aga läheme hommikuga ikkagi edasi ja kell on 9:22, head teisipäeva ja tegusa teisipäeva jätku.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 9:28, head hommikut ja kuidas sinu tuju on? Kella 10 sinuga koos siin siis head tuju nautimas Kristiina Krause ja vaatan ka uudislehekülgedele. No tarbi targalt mobiili äppi andmetel kasvasid toidukaupade hinnad aprillis aastaga siis 4,5%. Suurimateks tõusjateks olid kohv, tee, kakao 10,9%. Värsked köögiviljad kallinesid 8,7% ja linnuliha tooted 8%. Munad 7,5% ning kalatooted kui ka alkoholitoodete hinnad tõusid 5,7%. Tänasega algab hipodroomi ristmikul ehitustööd ja linna sisenev liiklus suunatakse tänasest vastassuunda. Täna õhtusel tipptunnil ning homme hommikusel ja õhtusel tipptunnil aitavad ristmikul liiklust korraldada reguleerijad. Vajadusel kasutatakse reguleerijaid ka 7. mai tipptundidel. Keila poolt mööda Paldiski maantee tulijad võiksid valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed ning võimalusel eelistada linna tulemiseks ühistransporti või mugavat rongiühendust. Tabasalu ja Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitab linnavõim võimalusel valida teekonna läbi Mustamäe. Liiklejatel palutakse olla tähelepanelikud ja järgida ajutiste liikluskorraldust. Uus liikluskorraldus hipodroomi ristmikul hakkab kehtima täna hommikul 10:00. Uudist ka vallalistele, swipeimise asemel tuleb nüüd teha slaide Suurbritannias Londonis, kuid ka mujal Euroopas koguvad populaarsust just üritused, kus inimesed ei lähe kohtingule ise, vaid nende sõber siis teeb nendest esitluse nagu tööintervjul. Taolisel presentatsioonil saab iga kandidaat umbes 3 minutit ja vallalise sõber näitab läbi PowerPoint esitluse siis slaide, pilte, jagab huvitavaid detaile ja toob välja, millagi inimene tegeleb, mis on tema plussid ja vahel ka väikesed vead. Korraldate sõnul on üritused nii populaarsed, et piletid müüakse läbi mõne minutiga. Sporditeemal räägiks ka saatejuht Elo Mõttus Lepik küsis Kanal 2 saates silmas silma, mis saab Eesti spordist pärast EOK presidendi Kersti Kaljulaidi umbusaldamist. Endine EOK president Urmas Sõõruma vastas, et tema nägemus peab kogu spordipüramiid koos olema ja pigem tuleb toetada süsteemi tervikuna. Küsimusele, kas 18. juuniks kindlasti EOK uus president ära valitakse, vastas Sõõruma, et loodetavasti leitakse kiiresti rahumeelne lahendus. Samas tunnistas, et ajasurve tõttu ei pruugi olla realistlik, et keegi täiesti uus väljaspoolt jõuaks end spordirahvale piisavalt tutvustada. Lõpuni ei välistanud ka ta enda kandidatuuri.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Ilm on täna mõnusalt sajuta, kindlasti ka jagub pilvi kui ka tuult, aga tuul vaibub õhtuks ja soojutab 10-16 graadi. Kogu Eestis on veel mõnusam kevadpäev, toob endaga kaasa kuni 20 graadi sooja. Praegusel hetkel on 10 graadi Raplas sooja, plus 10 ka Türil Paides, 11 on Kuressaares ja 11 sooja graadiga ka Tallinn, Rakvere, Valga, Haapsalu ja Viljandi. 11 graadi Otepääl, 12 Põlvas ja Räpinas, Võrus ning Jõgeval ja 12 graadiga Tartus.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Kanal 2-s kell 8. 15 küsimust.
9: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
8: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
9: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
8: Kohe pärast reporterit.
10: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Veerand tundi veel sinuga siin kella 10 hommikul Kristiina Kroos täpne kell 9.44 ja enne kui päev algab ja sa päriselt töölainele end häälestad, siis mõned soovitused sulle ka. Söö nagu staar, Eesti nädalavahetuse vaadatuma filmi Saatan kannab praadat esileidi Meryl Streep hoiab köögis kokku nii raha kui ka aega ja ütleb, et ühest kanast saab nädal aega kõhu täis. Kolmekordse Oscari võitja kindel lemmik on Julia Childi Estragoni kana, mis on klassikaline prantsus roog, kus terve kana küpseb kaanega potis ja jääb sel viisil valmistades erakordselt mahlane ja aromaatne. Kana maitsestatakse sees soola pipra ja võiga ning täidetakse värske estragoniga, mis annab roale iseloomuliku maitse. Seejärel kuivatatakse lind pealt ära, hõõrutakse väljast võiga kokku, pruunistatakse potis kuldseks ja kana võetakse hetkeks välja, samas rasvas küpsetatakse seal sibulat ja porgandit, et luua maitsekas põhi. Seejärel pannakse kana tagasi poti köögiviljade peale ja kogu roog küpseb kaane all ahjus umbes 1,5 tundi. Ja panni mahlades saab soovikorral teha muidugi kastet, lisades koort või puljangit juurde. Estragon jääb kogu roa domineerivaks maitseks, andes sellele kergelt anisise nüansi. Teisel päeval aga teeb ta alles jäänud kanalihast kanasalatit. Järgmisel päeval lisab kanale seened, ise tehtud puljongi ning valmistab risotto. Neljandaks päevaks teeb ta tumedamaste lihaste lihtsa karri ja lõpuks keedab ta suppi, kuhu lähevad oad, mais, hakitud tomatid, puljong ja järele jäänud liha. Potti rändavad ka ülejäänud risotto, siis osad ning kõike värsked köögiviljad ja ürdid, mis parasjagu käepärast on. Nutikas pole midagi öelda ja igaks õhtuks jagub siis kõhutäit. Aga kui otsid midagi ka hingele, siis see kõrghetk ja elamus on Andrew Lloyd Webberi ooperi Fantoom jõuab täna Eestis lavale. Legendaarne muusikalisensatsioon siis tähistab tänavu 40. Lava juubelit. 6 etendust Tallinnas Unibet Arenal antakse ja teevad ooperi Fantoomiste suurima siseürituse, mis Eestis toimunud on. Pärast Eestit liigub see tuur edasi Leetu ja Poola, seal juures Soome ja Lätti lavastus ei jõua. Ooperi Fantoom on üks edukamatest etendustest maailmas, seda on näinud üle 160 miljoni inimese. Ehk oled üks neist ka sina.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Mustikad Well Done 400 grammi 5,99 ja alates neljapäevast meistrite kvaliteedi tordid ja koogid 25% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kell on saanud täpselt nii, et 5 minuti pärast on kell 10 hommikul. Tore, et oled tööpäevaga juba alustanud ja päikseline hommik jätkub. Päikeseprillid kindlasti on täna must be, olenemata stiilist, mida kannad või mida kuulad. Ja rõõm, et tänase 10 digi raadiojaama vahel oled valinud siis muusika välja, millega jätkub ka sinu tegus teisipäev. On ka neid, kellele see päikseline päev toob rohkelt õnnesoove. Saatejuhil Eeva Esse Sõõruma, siis tallegi õnnesoovid, kes peab täna oma sünnipäeva ja temaga koos tähistama sünnipäeva ka Briti laulja, laulukirjutaja Adele. Eriti ilusat päevaga ehte kunstnikule Tanel Veenre ning sünnipäeva hommika artistil 372 Kaspar. Uut aastaringi tähistab ka inglise laulja, laulukirjutaja ja muusik Ian Stephen McCullough ja sünnipäev on ka lauljal Craig David. Sünnipäeva lapstanane on esinemas ka selle kuu lõpus Witchwoodi festivalil Suur-Britannias. Nüüd ka siis sünnipäeva lastest rääkisime täpselt õige hetk anda tänusõnad ka tõelistele tegijatele oma ametis ja täna 5. mail on ju ämma emandate päev. Ja täna on ka ülemailmne portugali keelepäev, nii et bom dia para você, ehk ilusat päeva sulle. Ja kuulmiseni juba homme hommikul algusega kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Mees ja naine olid mööblipoes, valivad seal magamistuppa riiete kappi. Arutavad seal ja naine räägib ikka, et ei tea, et kas see kapp peaks olema suurem või väiksem. Et eelmine oli vist 1,50 m või oli 60 kõrge ja mingi 50 senti vist lai. Mingi mees äkki nende selja taga hakkab rääkima, et no, võtke ikka suurem kapp. Naine pöörab ümber, küsib, kas te töötate siin poes või? Ei, aga ma olen nii väikses kapis istunud. Jõle ebamugav.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: tere kuulema uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump märkis pärast kõikide USA riikliku teadusnõukogu liikmete vallandamist, et asjakohased sammud suuri kulusid põhjustava valdkonna reguleerimisel jätkuvad. Eile andis president välja ka määruse, mille kohaselt kaotavad maikuust kehtivuse kõik seni teadulevad loodusseadused ja presidendi administratsioon töötab välja uued, mis kehtivad alguses ainult USA territooriumil, aga järgmisest aastast juba ka Euroopas, Aasias ja Aafrikas. Venemaad see ei puuduta, sest see oli kehti loodusseadused juba 30 aastat. Ja Eestisse. Valitsus tegi täna erakorralise otsuse, mille kohaselt jäetakse kulude kokkuhoiu nimel sel aastal suvi vahele. Rahandusministeeriumi teatel on suve korraldamine muutunud liiga kulukaks, väikese käigus hoidmine ja plus 25 kraadi tootmine ja rannailma logistika kulud on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Keskkonnaministeerium lisab, et talve jätkumine on tegelikult ressursisäästlik alternatiiv, kuna olemasolevat ilma ei pea enam ümber vahetama. Otsus tähendab, et kevad läheb sujuvalt üle sügiseks ja seeral alates juunikuust talveks. Eesti astub seega esimese Euroopa riigina lõuna poolkeraga peatselt ühes rütmis. Ja veel on valitsus otsustanud kiirlaenu turu põhjaliku reguleerimise algust teha. Kuna mõningaid katseid on tehtud ka varem ja siiani pole riigikogul õnnestunud suuri edusamme teha, on probleemi lahendamiseks kiirlaenu turule riigi monopoli kehtestamine. Ehk teisi sõnu ainsaks kiirlaenu pakkujaks saab peatselt olema riik. Intressid ja finantsilised sunnimeetmed jäävad samaks, kuid inimestel on siis kindlustunnet, utoopilised intressid ja leppetrahvid ja viivised ja tasulised meeldetuletuskirjad, nendest saadav tulu läheb kõike riigi eelarvesse. Kiirlaenude riigistamine on selgelt parem mõte kui maksudega mängimine. Tagasihoidlike arvestuste kohaselt teenib riik järgmisel aastal monopoliseeritud kiirlaenu äriga rohkem kui maksuraha kogudes. Ja valitsuses oli eile koos pensionisüsteemi täiustamise töörühm ja üheks küsimuseks, mida arutati, oli lõpukirjandi teema. Töörühma üheks ettepanekuks ongi kohustusliku lõpukirjandi kirjutamise sisse viimine kõikidele pensionile jäävatele inimestele. Lõpukirjandist selguks, kas inimene on valmis pensionipõlve pidama, kas tal on selleks olemas kõik eeldused ja samuti saaks lõpukirjandist aimu, kui kauaks inimene kavatseb pensionile jääda, kuidas ta kavatseb hakkama saada, kas ja kuhu on ta oma teise samba raha investeerinud ja ülejäänud sambad. Lõpukirjandi teemasid hakkab välja pakkuma ja kirjutatud hindama Sotsiaalministeeriumi vastav ametkond ning kui inimene ei tule lõpukirjandi kirjutamisega nõutaval ja arusaadaval tasemel toime, siis inimene ka pensionile jääda ei saa, sest aeg pole veel küps. See on küpsus ehk lõpukirjandi üks mõte, teatab töörühm. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-10 puhanguti 14 meetrit sekundis, pärast lõunal saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 13 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
2: Ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Järgne ravimireklaam.
7: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
4: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
5: Tõsi ka või?
4: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
6: Duo Hitmiks. Naljanurk.
7: Ema, isa, ma tahan teile midagi öelda.
8: Ja, mis on kullake?
7: Ma olen juba ammu tahtnud teile seda öelda. Ma arvan, et teile on õigust teada. Ema, isa, te olete mõlemad geid.
9: Mis mõttes?
7: Te lihtsalt olete geid.
8: Ei ole.
7: Ema, sa oled eitamisfaasis.
8: Me oleme 35 aastat abielus olnud.
7: Ma tean, seda suurem šokk see on.
9: Kus sa tead seda siis?
7: Isa, kas sa mitte ei ostnud hiljuti Barbara Streisandi kontserti DVD?
9: Ostsin.
7: No, kuidas Barbara oli?
9: Suure pärane oli.
7: No näed siis. Ema, kui ma eelmine nädal siin käisin, siis olid sul tunked seljas. Ja sa vaatsid televiisorist Jääraja rekkavendi.
8: Jaa, aga Jääraja rekkavennad on väga tore saade. Mulle seda meeldib vaadata. Ja tunked olid mul sellepärast seljas, et ma vahetasin rehve.
7: Ema, see seletab ju kõik.
9: Püha Jumal siis. Olemegi siis homoseksuaalid siis või?
8: Kujutad sa ette, kes sellist asja oleks osanud nüüd arvata?
9: Jah. Ja kui mõtlema hakata, siis mina olen ju televiisorist ikka seda helisevat muusikat vaadanud ja nii.
8: Ja mulle maitseb kange õlu.
9: Jah, tead, praegu meenub möödunud nädal, tead. Jürka, kõrtsis kutsus mind pedarastiks, tead. Sest ma tahtsin varem koju minna, ma olin väsinud nii.
8: Olid väsinud siis?
9: Ju ma siis ei olnud, tead. Ju ma olengi siis lihtsalt üks pedarast.
7: No näete siis.
6: Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Tere õhtust. Tulengi just teie poja juurest.
2: Kuidas temaga on?
1: Mul on häid uudiseid. Ja halbu ka. Hea uudis on see, et teie pojal diagnoositi laryngiit.
2: Oh.
1: Ja halb on see, et diagnoosi pani intern, kes on düsleksik. Teie pojal on leukeemia. Düsleksik, eks? Kui ebatõenäoline on ju. Uskumatu.
0: See on raadio Duo Hitmix.

Duo Hitmix.

0: Hitmix .
1: Mõni hetk on elus ilusam kui teine . Mõni hetk on kohe väga-väga ilus . Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus . Ja see oli ilus . Hiljem samamoodi vaatasid sa mind . Ja su silmad olid kahtlustusest pilus , et kas räägin vaid või armastan ma sind . Ja see oli ilus .

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Miks sa, Juku, tahad, et just vanama sulle lusikaga rohtu annab? Aga sellepärast, et tal käed värisevad.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Pärastlõunal on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-10 puhangut ja 14 meetrit sekundis. Saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis aga kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas 11, Tartus 14 ja Pärnus 9 kraadi sooja.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Umer silma piir.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
1: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe paari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
6: Duohetmiks huumor.
7: Mama, kordan!
8: Mis on, pojake, mis juhtus?
7: Kapis on kodu käia.
8: Ära muretse. Ei ole vaja muretseda, see ei ole midagi hirmset. Läheme kõik ära magama. Anja, ja küll see kodu käia ka ära läheb. Ta käib tussial ära, ta läheb minema. Anja, mine ilusti voodise, kell on nii palju. Ja ära issile räägeks. Ja tööd.
6: Tässä.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kuulge, kaua ma pean siin passima, kaua ma pean ootama ühe vereanalüüsi tulemust?
2: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud, et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul.
1: Halbade uudiste?
2: Jah, et kui te lubaksite mul,

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Te olete väga närviline, räägib arst patsiendile. On teil endal aimu, mis võiks olla selle põhjuseks? See tuleb jalutuskäikudest metsas. Võimatu, see on ju ometi tervislik ja rahustav. Tavaliselt küll, aga minul puudub jahiluba.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Õhtupoolikul on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 10, Tartus 16 kraadi sooja.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tea, et iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
5: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
6: Tõsi ka või?
5: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Nii, härra Indrek, jah? Teeme nüüd siis nii, et katke oma vasak silm kinni ja proovige, kas te näete lugeda ülemist rida.
9: Vabandust, mitte midagi.
8: Mitte midagi ei ole,
9: no mitte midagi ei saa.
8: Selge. Hiinlane te ei ole. Proovime siis araabia keelt. Nii.
7: Duo Hitmix.

0: no tervist !
1: Tervist !
0: Milles on probleem ?
1: Teate, ma umbes 5 kilomeetrit tagasi hakkasin kuulma sellist kraapivat heli ja siis tuli selline vinguv heli. Ja umbes kilomeetri pärast see vinguv heli jäi ära, aga kraapiv heli jäi alles. Ja ma mõtlesin, et ma kutsun teid igaks juhuks kohale, et äkki on midagi tõsist lahti.
0: No, vaatame. No nii, mulle tundub, et ma leidsin teie vea üles.
1: Jah.
0: Teil on üks naine autolla kinni jäänud.
1: Loomulikult. See kõik algas ju just siis, kui ma ülekäigus sebrast üle sõitsin, muidugi.
0: No aga ma tõstan siis tungrauaga teie auto üles, võtan ta sealt alt välja, lasem tungraua pealt alla tagasi.
1: Aga kuulge, ma jään tennisesse iljaks niimoodi. Aga ta tuleb ükskord ise ka sealt lahti, eks?
0: Ise teate.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.
0: See on Raadio Duo Hitmix.
2: Say low, ya tú sabes, no hay más nada.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Ilm on peamiselt selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhuvedele ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal saartelt alates tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 16 ja Pärnus 8.
0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Täna õhtul Kanal 2. Täistund.
6: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
7: Tõsi ka või?
6: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Ile. Ile. Ile, ile, ile, ile, ile, ile. Näed, märkist üles. Kuule, operatsioon läks väga toredasti. Jalg amputeeriti. Ja mina palun sult ainult ühte asja nüüd, et katsu vaadata asja nii, et su püksid ei ole mitte pool tühjad, vaid katsu suhtuda niimoodi, et sul on püksid pool täis. Ja tead, katsu seda suhtumist toida nii kaua, kuni jalg täielikult otsa kasvab tagasi.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Naisterahvas küsib seal, meesterahva käest, et kuule, et kuidas sul selle alkoholiga lood on? No, ütleb, et jägad, ma ei eriti pruugi teda, ainult, et noh, saunas käies ja pühad ajal ja aina mõtleb natuke aega, ütleb, no siis sa sobid mulle, ja läheb paar tundi mööda, mees küsib, et kuule, aga mis püha täna on? Ja no ütleb, täna ei ole püha. No jah, siis ma lähen sauna.
0: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Paljud inimesed räägivad , et nende lemmikreisi sihtmärk number üks on Tai . ma olen käinud seal , tõesti .

0: Kas sind solvab kuidagi, kui mees kannab naiste rõivaid? Sest see ei mahu sinu ise hakanud normaalsuse piiridesse.
1: Ei, see on minu kleit.
0: Taavi, mine võtta sellest. Üks hetk, vabandust.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseminister Igor Taro tutvustas Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonile inimeste varjatud jälgimiseks Eestis antud lubade ning jälitustoimingute andmeid. Samas keelas Taro hiljem saadetud e-kirjas komisjoni liikmetele seda teavet avaldada. Komisjoni liige Raimond Kaljulaid teatas, et on selle nõude vaidlustanud. Kaljulaidi sõnul ei leia ta seadusest ühtegi alust sellist teavet salastada. Ministri komisjonile esitatud ülevaatel puudus ka märge selle kohta, et tegu on asutuse sisese teabega. Venemaa lülitas pealinnas Moskvas välja mobiilse interneti ühenduse seoses eelseisvate teise maailmasõja võidu mälestusüritustega, mida varjutab hirm Ukraina droonide kättemaksurünnakute ees. AFP ajakirjanikud teatasid, et hommikul Moskva kesklinnas mobiilne internet puudus ning võrguoperaatorid hoiatasid, et häired kestavad kuni 9. maini. Viimastel kuudel on interneti katkestused muutunud piirialadel tavaväraseks. Venema sõnul on perioodilised katkestused vajalikud Ukraina droonide tõrjumiseks, mis ühenduvad kohalike võrkude kaudu. Maailma terviseorganisatsioon WHO teatas, et kahtlustab Hanta viiruse võimaliku levikut inimeselt inimesele kruiisilaeval, kus 7 kinnitatud ja kahtlustatavast haigusjuhust 3 on lõppenud surmaga. Kahtlustuse kohaselt nakatus esimesena haigestunud isik juba enne kruiisilaevale tulekut. WHO teatas, et Hispaania on nõustunud Roheneeme saarte lähedal ankrus oleva kruiisilaeva vastu võtma. Laev suundub Kanaari saartele. Läbi viiakse täielik epidemioloogi uurimine, laeva täielik desinfitseerimine ning hinnatakse ohtu pardal olevatele reisijatele. Rootsi valitsus andis teada, et viib ellu plaani luua uus välisohtudele suunatud luuraagentuur, mis on osa laiemast Venema-Ukraina sõjast tingitud ümberkorraldusest. Uue agentuuri nimeks saab Rootsi välisluureteenistus ja see alustab tegevust tulevasta jaanuaris. Uus teenistus võtab üle osa julgelekuteenistuse kohustustest ja teeb tihedat koostööd Rootsi relvajõudude kaitsepolitsei ning signaal luure eest vastutava riigikaitse raadioasutusega.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Ilm on peamiselt selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub edele ja lääne tuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal saartelt alates tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 8-16 Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 16 ja Pärnus 8.
2: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
8: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Droon on kodupeegel.
3: Kas sa saad?
2: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hitmiks huumor .
1: kapten rivistab noorsõdurid üles . Muusikuid on , 5 meest astuvad rivi ette . Väga hea , viige nüüd mu klaver 5. korrusele .
0: see on raadio Duo Hitmiks .

0: Ja küll. Ja veel kord, mees, mul on tõesti sõbra pärast väga kahju.
1: Ma ütlen siit soovitus. Ära seisa äikese ajal kõrge puu all. Soojalt soovitan. Ole mõnus.
0: Hästi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas avaldatud otsuses Päästame Eesti Metsad MTÜ kaebuse ning tuvastas Keskkonnaameti poolt 2021. aastal Riigimetsa Majandamise Keskusele antud raielubade ehk metsateatiste õigusvastasuse. Kohus rõhutas üle juba varasemas praktikas võetud seisukoha, et rohevõrgustiku aladel ei tohi raielubasid anda automaatselt, vaid Keskkonnaamet peab hindama raiete tegeliku mõju võrgustiku toimimisele. Vaidlus puudutas Tartu maakonnas Elva vallas rohekoridori alal asuvat riigimetsa, kuhu Keskkonnaamet registreeris 2 metsateatist lageraieteks. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa sõnul viiakse Tallinna haigla konsolideerimisprotsess läbi etapiviisiliselt ning esimeses etapis keskendutakse Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendamisele 2028. aasta alguseks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Ta lisas, et nii saab tõsta haiglate efektiivsust ja ühtlustada kontserni juhtimisfunktsioonid. Tallinna lastehaigla võimalik kaasamine Tallinna haigla kontserni jääb tulevikku. 9 Eesti Olümpiakomitee liiget saatsid täitevkomiteele avalduse, kus teatati soovist 18. juunile planeeritud presidendivalimine edasi lükata. Eesti Olümpiakomitee sõnul saab selle otsuse langetada ka ainult täiskogul. Alaliidud teatasid pöördumises, et järgmine EOK president peaks esindama kõiki Eesti spordis tegutsevaid valdkonnapõhiseid huvigruppe ning valimistega kiirustamine raskendaks sobilike kandidaatide leidmist. Venemaal ülitas Moskvas ja Peterburis välja mobiilse internetiühenduse seoses eelseisvate teise maailmasõja võidu mälestamisüritustega, mida varjutab hirm Ukraina droonide kättemaksurünnakute ees. AFP ajakirjanikud teatasid, et hommikul Moskva kesklinnas mobiilne internet puudus ning võrguoperaatorid hoiatasid, et häired kestavad kuni 9. maini. Viimastel kuudel on interneti katkestused muutunud piirialadel tavapäraseks. Venema sõnul on perioodilised katkestused vajalikud Ukraina droonide tõrjumiseks, mis ühenduvad kohalike võrkude kaudu.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Eeloleval ööl on selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem ning sajuvõimalus on väike. Homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 10-15 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Wings for Life World Run.
6: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
5: Igal pool.
6: Samal ajal.
5: 10. mail.
6: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
5: Osalemiseks laadi alla äpp.
6: Ja jookseme koos nende nimel.
5: Kes seda ise teha, ei saa.
6: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
7: Täna õhtul Kanal 2. Täistund.
8: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
9: Tõsi ka või?
8: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigivisiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
10: Raadio Duo Hitmix.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Täna reporteris.
3: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
4: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
3: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Juku läheb siis kooli ja aina tuke hiljaks. Õpetaja siis kohe küsima. Juku, jälle sa hilined. Miks sa jälle hilined? Kas sul on ka mõni põhjus? Aga te ise eile ütlesite, et õppida ei ole kunagi hilja.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vaata kõiki neid naisi siin ruumis, ma olen kõiki neid pannud.
2: See on meie suguvase kokkutulek.
1: Siis ei sobi sellest vist rääkida, eks?
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Velak. Valitsus andis täna teada, et võitluses ääremaastumisega on tehtud oluline läbimurre. Tallinn kuulutatakse nüüd ametlikult ääremaaks. Otsuse taga on värsked analüüsid, mille kohaselt asub Tallinn märkimisväärse osa Eesti jaoks selgelt äärealal, mis tõttu on loogiline probleem ka ümber defineerida. Majandusanalüütikute sõnul parandab otsus koheselt ka ääremaade statistikat, kuna Tallinna keskmine palk ületab märkimisväärselt ülejäänud Eesti taset, tõusebki ääremaa keskmine sissetulek juba esimesest päevast alates rekordkõrgusele ja paranevad ka kõik teised seni ääremaastumise negatiivsed näitajad seisab arengukavas. Veel annab valitsus teada, et üheks kõige suuremaks riigi ees seisvaks probleemiks on Eesti mees. Arvutisimulatsioonid näitavad, et kui Eesti meest ei oleks, siis kaoks enamik probleeme, millega riik peab päevast päeva tegelema. Veel näitasid uuringud, et teiseks suureks probleemiks on Eesti naine. Kui lisaks Eesti mehele ei oleks olemas ka Eesti naisi, siis ei oleks Eesti riigil enam mingisuguseid muresid. Olukorra paranemine on küll mingil määral ka märgatav, sest Eesti lapsi sünnib õnneks järjest vähem, aga kõikide hädade kadumiseni läheb senisest tempo. Kus ikka veel enam kui pool sajandit aega. Arutelud pensionisüsteemi tuleviku üle aga jätkuvad teatab valitsus. Kuna paarikümne aasta pärast on iga töötav elaniku kohta kaks pensionid olevat inimest, siis peitubki lahendus selles probleemis eneses. Uue kava kohaselt saadetakse siis need kaks pensioneri tööle ja see üks tööinimene saab lõpuks puhata. Tõeline jõukus saabub riiki siis, kui ühe puhkava tööinimese kohta tuleb kuus töötavat pensioneri ja arvutuste kohaselt juhtub see aastaks 2045. Veel samal teemal arutas valitsus eile ka võimalust tulevikus üle minna riiklikule pensionile. Riik on elanikele aastaid pensioni maksnud ja nüüd kui riik ise on avaldamas soovi minna pensionile, on loomulik, et inimesed hakkavad riigile pensioni tagasi maksma. Tegemist olekski siis riikliku pensioniga. Seoses Eesti riigi peatse pensionile jäämisega on riigijuhtidel ka palve elanikkonnale mitte anda enam riigile üle jõu käivaid ülesandeid, mitte panna riigile enam nii suuri lootusi kui varem ja lasta riigil pisutki oma päi olla ja tegeleda ükskord oma asjadega. Aeg, kus riik oli ööpäeva ringselt kodanike päralt on mööda saamas ja inimeste tuleb hakata oma võlgu tagasi maksma, teatab valitsus. Lõplikult jääb riik pensionine 5 aasta pärast, kuid võib lõpuks siiski aeg-ajalt oma lõpuks mõne väiksema tööotsaga siis ette võtta. Ja teaduse vallast. Rühm Argentiina teadlasi on teinud mitu aastat kestnud katsete teel kindlaks ülekaalulisuse peamise põhjustaja. Uuringutest selgub, et 86% liigse kehakaaluga inimestest magab öösiti liiga magusesti. Liigne magus aga on teadagi üks liigse kehakaalu põhjuseid. Teadlased soovitavad oma kaalu normis hoidmiseks magusesti magada korra või 2 kuu jooksul. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti, Läti ja Leedu terviseministrid allkirjastasid Vilniuses ühisdeklaratsiooni Balti riikide tervishoiusüsteemide vastupidavuse tõstmiseks kriisiolukordades. Koostööd tugevdatakse tervishoiusüsteemide planeerimisel, piirkondliku meditsiiniõppe ja õppuste korraldamisel ning meditsiinivarude ja reservide arendamisel. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on Balti riikide tervishoiusüsteemid igapäeva olukordades tugevad, kuid suuremahuline kriis tooks kiiresti esile vajaduse tiheda oma piirkondliku koostöö järele. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas avaldatud otsuses Päästame Eesti metsad MTÜ kaebuse ning tuvastas Keskkonnaameti poolt 2021. aastal Riigimetsa Majandamise Keskusele antud raielubad ehk metsateatiste õigusvastasuse. Kohus rõhutas üle juba varasemas praktikas võetud seisukoha, et rohevõrgustiku aladel ei tohi raielubasid anda automaatselt, vaid Keskkonnaamet peab hindama raiete tegeliku mõju võrgustiku toimimisele. Vaidlus puudutas Tartu maakonnas Elva vallas rohekoridori alal asuvat riigimetsa, kuhu Keskkonnaamet registreeris 2 metsateatist lageraieteks. Rumeenia parlament umbusaldas sotsiaaldemokraatide ja äärmus parempoolsete algatusele Euroopa Liidu meelset peaministrit Ilie Polojani. Umbusaldusavaldust toetas 464-kohalises parlamendis 281 seadusandjat. Rumeenia suurim erakond sotsiaaldemokraadid lahkus eelmisel kuul valitsusest ning ühendas umbusaldusavalduse esitamiseks jõud paremäärmusliku erakonnaga. Euroopa Liidu meelne president Nikos Sordon on kinnitanud, et riik säilitab oma läänemeelse suuna, välistades paremäärmusliku valitsuse võimaluse. Maailma terviseorganisatsioon teatas, et kahtlustab hantaviiruse võimalikku levikut inimeselt inimesele kruiisilaeval, kus 7 kinnitatud ja kahtlustatavast haigusjuhust 3 on lõppenud surmaga. Kahtlustuse kohaselt nakatus esimesena haigestunud isik juba enne kruiisilaevale tulekut. WHO teatas, et Hispaania on nõustunud Roheneeme saarte lähedal ankrus oleva kruiisilaeva vastu võtma. Samas on Hispaania kinnitanud, et ei otsusta, kuhu lubada hantaviiruse juhtumitega kruiisilaeval silduda enne, kui epidemioloogilised andmed on analüüsitud.
1: Ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Homme õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on homme enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 17 ja Pärnus 8.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Edgar Online on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgar Online'iga. edgaroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba 3. lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
7: Duo Hitmix.
8: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bed like me, it's hard to come by. The Patron, oh,
9: let's go get it down. The zone, yes, I'm in the zone. Is it two, three? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give
10: I'm a

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Täna reporteris.
7: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
8: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
7: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
9: Duoritmiks huumor.
10: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt. Kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?
11: Duo Hitmix.

0: Kreisi Raadio. Ja taas oleme stuudios ja teemaks loomulikult, nagu ikka rubriik, sport kui mõistatus. Ja täna on meil siis põhiteemaks kergejõustiku luul.
1: Jah, alapealkirjaks.
0: Alapealkirjaks. Millest siis täna võiks rääkida? Loomulikult võiks teha võrdluseid, kuhu on enam vähem ühelt ja samalt astmelt alustanud riigid jõudnud oma kergejõustiku, raskejõustiku poolega. Just. Kui nii võiks öelda. Täpsemalt siis kuuli tõuge võrdluseks Tšehhi, Bulgaaria ja Eesti. Nii, Hannes, no, mida ütled? Sinu kommentaar palun.
1: Ma olen nüüd püüdnud sellel alal just nimelt seda ala, teades, et täna tuleb meil sellest esimesest saates juttu. Olen püüdnud seda ala jälgida just nimelt selle pilguga.
0: Kuulitõuge.
1: Kuulitõuget jälgida nii-öelda pilguga, meenutades endist idablokki.
0: Jah.
1: Meenutades Bulgaariat, meenutades Tšehhid ja meenutades siis Läänemere maid ja siit täna võtame siis nii-öelda ammaste vahel Eesti.
0: Jah.
1: Eesti kuulitõuge versus
0: Tšehhi
1: kuulitõuge versus Bulgaaria.
0: Nii, läheneme otse. Nii, meil on kindlad tegijad, meil on olemas noored, kuid juba staasikad
1: ja
0: meil on olemas järelkasv. Ütleme, nimetaks siin kas või sellisteks tugevateks tegijateks Teet Terminaator Excavator.
1: Just.
0: On ju tore tegija.
1: Noh, linna poisi kohta võib nii öelda küll, et tegelikult on see tema sisemine jõud ilmselt see, mis on nagu andnud tema kui kuulitõukaja puhul viinud nende resultaatideni. Sest pealt näha on ta ju tegelikult kõrend. Ta ei näe välja nagu kuulitõukaja, aga tal on hirmus sisemine jõud.
0: Ja
1: samal ajal, eks ole, võtame näiteks bulgaarlase Ivan Stojanovici, kes tegelikult on ju nagu piis on, mees nagu piis on. Aga kuulda käes ei lenda kuhugi.
0: Või võtame veel ühe endise kuulsa ja isegi praegult 33-aastane Bulgaaria Plovdivi traktori tehase treial Stanko Petrov ja ka tema pinginaaber, ehk siis trei pinginaaber Vladka Agressov.
1: Agressorov, just.
0: Vladka Agressorov. Nad mõlemad tegelikult teevad ka praegult edasi, aga neil on lihtne sellepärast, et neil on metall põhimõtteliselt käepärast. No. Samas kui meie mehel, ma nimetaks just termidetonaatorit, noor tubli kuulitõukaja, miks ta ei ole visanud kuule, miks tal ei ole tulemus, ma leian just sellepärast, et tal ei ole kuuli. Tähendab, siin tekib juba küsimus see, kuidas saab tegeleda alaga, kui puuduvad elementaarsed vahendid selle ala harrastamiseks.
1: Jah, no samas eks ole, ei tasu kindlasti täna märkimata jätta Vladka Agressorovi, võiks seda isegi nimetada comebacki kuulitõukesse. Alustas ta ju päris poisikese põlves.
0: Jah.
1: Eks ole, siis jäi ta ju töökäigus ühe käe sõrmedest praktiliselt ilma.
0: Ja ikkagi tõukas.
1: Ja ikka tõukas, algul selle labaga.
0: Jah.
1: Nüüd juba teeb ta küünarnuki ja õla pealt isegi heidet. Noh, olgem ausad, see on küll praegu, eks ole, olümpiakomiteed arutavad selle ümber, kas see on.
0: Aga samas, milles on asi? Ta töötab peaga.
1: Jah.
0: Selles on asi.
1: On peaga kuulile
0: Ta on kuulitõuk, kes on vaja peaga töötada. Samas on huvitav, kui me neid nimesid, kes Tšehhis on, kuidagi Tšehhi kuulitõuke, võiks tegelikult küsida, kuhu on kadunud Tšehhi kuulus kuulitõuke traditsioon.
1: Jah.
0: Miks me ei näe Irsi Putõrkat rahvusvahelisel areenil? Miks me ei näe Jaromir Puhalkat?
1: Ja.
0: Kus nad on? Nad olid MM-il ju täitsa tegijad.
1: Ja samas on, eks ole, olemas ka väga kuidagi tundub sellise üsna valusa küsimusena see, et miks inimene ei vaheta nime?
0: Ja.
1: Võtame Tšehh Miroslav Okupanti, kes tegelikult ju on jätnud vahele mitmed rahvusvahelised võistlused, kuna tema nime ei saa panna pildi alla.
0: Ja.
1: Mis see tähendab? Mida
0: Miroslav
1: see sportlasele tähendab?
0: Okupant. Tõesti. Ja Miroslav Okupant on ju trennis tegelikult visanud kuuli tõuganud 80 meetrit.
1: Ja.
0: See on uskumatu, seda on teinud. ainukene , sellepärast ta ei saagi rahvusvahelistel osaleda , et tal on nimi , on okupant . Või võtame näiteks Eesti tingimustes noor mees , kellel oleks kindlasti vaja oma kuuli , kahjuks aeg hakkab lõppema . Ma loodan , et Eesti spordikomitee , Eesti olümpiakomitee reageerib õigesti sellele asjale . Kus on Kiur Aarma sarna Siimanni kuul ?
1: jah ,
0: kus on
1: täna. Kus on täna
0: nüüd
1: see kuul ?
0: Praegusel hetkel Kiur Aarma sarna Siimanni kuul , tal pole , noormehel on antud kõik , on lihas , on mõistus , on jõud , aga tal puudub kuul . Kahjuks me peame täna lõpetama , me tuleme kindlasti tagasi selle teema juurde , kuna teema on kõrvetav . täna aga me lõpetame ja ärge unustage meile kirjutamast . Seniks aga
1: kohtumiseni .
2: sa kuulad raadiot Duo Hit .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ma sooviksin surra rahulikult, une pealt, mitte röökides ja rabeledes nagu need kolm hääletajat mu vanaisa auto tagaistmel.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kuvateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Eeloleval ööl ja hommepäeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Homme õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 9, Tartus 16 ja Pärnus 11.
0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Wings for Life World Run.
5: Heategevuslik jooks tuleb taas.
4: Igal pool.
5: Samal ajal.
4: 10. mail.
5: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
4: Osalemiseks laadi alla äpp.
5: Ja jookseme koos nende nimel.
4: Kes seda ise teha, ei saa.
5: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
8: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: on kodupeegel.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Täna reporteris.
5: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krachti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
6: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
5: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
4: Täna õhtul 7:00. Reporter Kanal 2.
7: Duo Hit Mix. Naljanurk.
8: No nii, räägi, mis sa tahad.
9: Ma tahan 5 miljonit eurot märgistamata kupüürides.
8: 5 miljonit?
9: Põgenemisautot.
8: Põgenemisauto.
9: Ja kui juba toomiseks läheb, siis tahan ka tosina jagu sõõrikuid sõõriku kohvikust ning 2-liitrist kokat.
8: Oot. Ma ei lase sul nii palju suhkrut süüa.
9: Mida sa ütlesid?
8: Sul on niigi käitumisprobleeme.
9: Tead, ma lasen ühe pantvangi maha.
8: No ja siis? Sa tapad enda, kui sa sööd nii palju rasvast ja suhkruriikast toitu.
9: Too mulle juba need neetud sõõrikud.
8: Ma juba ütlesin. Ei.
9: Ma jäängi neid värideid siin maha laskma.
8: Mulle tundub, et ühel mehel on praegu lõunauinakut vaja.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: mis tuleb alles ees.
1: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi? Hakkan kiiresti dieeti pidama.
0: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: door.
1: It makes cool.
2: Oi, Oppenbuh, ma olen nii täis, ma ei jaksa enam hingatagi.
3: Täiesti kohutav, nii punnis. Oi, kurat.
2: Võtame arve siis või? Kellner, arve! Olge lahked.
3: No, mis seal on siis?
2: Oota. Oota, aga miks meil arve ühine on, ega me need mehed ei ole?
4: Ootate paar tundi, teeme ümber.
2: Ei saa nii kaua oodata, ma pean juba ära sõitma. Ma mäletan, ega mul seal midagi erilist ei olnud. Seal oli noh, 2 õlut, 1 salat, 20 eurot. Piisab.
3: Mul on ka, mul oli mingi banaan pähklid, ma ei tea. Ma arvan, et 20 aitab küll.
2: No.
3: Aga hea, ma panen natuke rohkem. 25, ma teenin hästi.
2: No, no kokku siis 65. No nii, kas jätkub või? No ei jätku. Arve on 1100. Mida? 1100. Ei, no jah, no mis sa oskad öelda vähemasti, see konjak saadeti meile kõrval lauast, nii öelda kingituseks, see maksis kindlasti üle soti või midagi. No, sot 50, see on meie arvel, no. Konjak naaber lauast meie arvel. No vaatame edasi, siin on elav muusika 90. Teeme nii, et iga üks annab 20 ja mina panen 10.
3: Toh, mis ta annab 10?
2: No mina istusin seljaga ju.
5: Kuulge. Tead, teeme nii, et jagame selle arve lihtsalt võrdselt ära ja mis, ongi fioon.
2: Mis moodi, mis moodi võrdselt? Mina näiteks sekseri pealt ma mitte midagi ei võtnud. Võibolla natukene ääres seal näpistasin.
5: Kes sinna homari siis augu tegi, jah?
3: Ma ei võt mitte midagi.
2: See ei saa olla ju nii palju. Ma olen otsin selle kelner üles. Kelner! No, arvutame sedasi, vaatame. Vesipiip 500.
3: Mis asja? No see nii kallis on.
2: Margi sampanja vesipiip. Kes teelis Margi?

0: ei soti. Issa, mis mehed. Häbi peaks olema.
1: Häbi? Milles ma häbi pean tundma? Ma ju maa alla või? Kohe kohe suren häbi kätte või?
0: Ei, no kui te niimoodi hakkate, siis ma ei anna üldse mitte midagi.
2: Come on, Kristjan, no. Mis sa surma juttu nüüd hakkasid rääkima? Meil oli raha peaga koos oma.
3: Täis off. Ma ei läinud teie restoranist minema. Ma otsisin teid.
0: Parklast, jah?
3: Jah, parklast. Siin ei teadnud mitte keegi, kus te olete. Siis ma läksin taksojuhil küsima, et sõidame ümber kvartali ja otsime kelneri üles. Nüüd on minu süü.
4: Ei, no vaband, me kohe maksame ära. Me kohe maksame, jah. Et teeme niimoodi, et ma ütlen nime ja kes mida võttis ja see tunnistab ülesse.
3: No,
4: ole?
3: No.
4: Nii, leib 5
2: eurot. Mina!
4: Nii, leib on Peetri oma.
3: No.
4: Nii, homaarid 80. 80 omar. Kes? No, lähme edasi. Tikud.
2: Okei, ma võtan tikud ka.
4: Ja, tikud 1 euro ka Peetrile, nii. Makaronid.
3: Oh, makaronid, mehed, makaronid minu kulul.
4: Oi, see on küll hea, see makaronid ja. Austritega, 100 eurot.
3: Mis moodi? Ei no, kus mu see fiiekas?
5: Ma räägin teist korda, jagame selle arve lihtsalt võrdselt ära ja ongi show. Oled nõus, Peeter või?
2: Muidugi!
5: No, väga hea, Peeter on nõus. Kristoffer, oled nõus?
3: No, olen nõus. No.
5: Väga hea, Kait, oled nõus?
4: Ei ole.
5: Mina ka ei ole, jagad oma vahel 550.
3: No ma ei tea, kuulge, mehed, tehke minuga, mis te tahate. Minul sellist raha ei ole.
4: Ei ole. Ah, tead, ma ka enam ei viitsi. Teeme nii, et ma maksan selle ise ära ja kaardiga ja pärast annate mulle tagasi.
2: Oh, super! Oige meil!
3: Kuule!
2: Ma maksan sulle pärast rohkem ausalt.
4: Oota! Mul on kaart koju jäänud. No, ikka peab ära jagama.
2: No, mida me teeme siis? Ha? Näe. Prussakas. Kelner!
3: See on rõve! Mis tingimused?
2: Prussakas!
3: See on rõve! Palun väga!
2: Palun väga, prussakas!
6: Vabandame! Meie süü! Ma võtan selle kastme arvelt maha.
4: Kaste 2 euri.
3: Keegi sööb midagi? Kui naine õgib sul, rutsk! No võt! Eit vitsutab nii, mis seda nägu ma ütlen. Kelle eit see on siuk üldse?
5: Mitte kellegi oma ei ole, sellepärast sööb raisk.
4: No, näe, ilus kuubik tagasi.
6: Mis me nüüd selle arvega teeme?
5: Ega teil ei ole, noh, lihtsalt niimoodi enne juhtunud mingit sellist olukorda, et noh, rahvas tuleb, sööb, eks ole, ja siis lihtsalt panevad jooksu. Ja teevad küll marve.
6: No, miks ei ole? Alles hiljuti oli üks seltskond, istus siin samas, sõi ja laskis jalga arvet ei maksnud.
5: No. Nii, ja te ei hakkanud isegi otsima, jah?
6: Mis nüüd otsida? Meie restoran asub ju Pirite jõe ääres. Vesi on väga sogane. 6 meetrit sügav. Kiire vooluga külm vesi. Mis läinud, see läinud. Kuidas selle arvega on, siis maksate või maksa?
2: Ei,
4: maksame. See võib minu naine ka olla.
3: Opsas ka väga kena restoran.
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Täna õhtul Kanal 2-s. Täistund.
7: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
8: Tõsi ka või?
7: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2-s.
9: Duo Hitmix. Naljanurk.
10: Tervist. Kas oleks võimalik teie juures ööbida?
11: Muidugi. Palun pange aadress kirja. Sõle 33 korter 15. Ma vabanen poole tunni pärast. Te võite mind nii kaua kohvikus oodata.
9: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Täna reporterid.
4: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
5: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
4: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
0: Ilmateate toob teieni Duo 6. Ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
6: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb, Kagu-Eestis võib hoovihma tulla. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 9, Tartus 15 ja Pärnus 11.
7: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Duo-Hitmix-kuumor.
1: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.
2: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Võitsin naise kandmise võistluse. Kandsin Indrek Sarrapit.
2: Ma kohe ütlen televaatajale ära, et Indrek Sarrap on andekas muusik, aga ta on väikest kasvu.
3: Mees.
2: Nimi Indrek vihjab sellele.
4: Ei ta nüüd nii väike ka ei ole, ta on ikka sama pikk nagu ta kontrabass.
5: See on suur pill.
2: Jah, ta on sama pikk kui tema kontrabass.
6: Maarja, kas teid ei diskvalifitseeritud, sest pidi kandma ju naist ja sa võtsid Indreku selga?
1: See oli nii, et me käisime reisil Tais veebruarikuus. Sarrapid on meil väga head peretuttavad. Ja kõndisime seal mööda randa ja oligi kõigepealt suur silt, kus oli kirjas, et naise kandmise võistlus. Aga oli
6: Tais
1: variant. Ei, niimoodi, et mehed kannavad naisi nii nagu see tavaliselt käib, aga see oli Tais ja seal juhtub igasuguseid huvitavaid asju. Nii et kohe jäi meil pilt pidama, et variant on ka naistel ennast proovile panna.
4: Mis olekus Indrek oli?
1: Me olime kõik natuke napsused, natuke.
4: Tunnistad üles?
1: Ja no selline pitsivärk ja alguses, no sellepärast ma alguses proovisin Fredi hakata selga võtma, aga see ei õnnestunud nii hästi ja siis oligi Indrek kohe seal.
3: Ma lihtsalt korraks teen ka vastas, mis on elu lihtsalt natuke lihtsamaks. Kas Indrek oli sul seljas enne veel, kui sa nägid seda silti?
1: Ei.
3: Ei olnud. No siis on kõik
5: võetud. Ma ikkutaks aru saada, et sa võitsid naise kandmise võistluse kandmata naist. Indrek ju ei ole naine.

0: ikkagi .
1: Aga kuidas sa teda selga võtsid , et me teame , kuidas muidu käib , et on sul siis nagu noh , tagurpidi , et kas läks kukile lihtsalt selga või läkski ?
0: Alguses proovisin tagurpidi , aga siis tal pea oli põmsti kohe seal liiva peal ja nii ei saanud ja siis
2: ta vist ikka ei ole nii väikest kasvu .
0: No ta nii väike jah ei ole , et seal teised mehed olid palju väiksemad , mis ongi väga imeline , taimehed ja , ja noh , aga nemad ei julgenud tulla mulle selga , nii et siis oli Indrek seal valmis tulema .
3: sa ikkagi kutsusid mõnda taimeest ka endale selga ?
0: ei , sest nad hoidsid eemale ja vaatasid juba , ei olnudki varianti kutsuda , aga ei , Indreku ma võtsin lihtsalt tegelikult nagu mitte nagu siia kukile , aga noh , selga niimoodi ja nagu kilpkonn oli .
2: aga Indreku abikaasa on ju Birgit Sarrap . et miks ta ise oma meest
0: ei tassi ? ta ei ole üldse nii tugev kui mina . mina olen tugevam kui Birgit . jah .
1: palju oli võistlejaid ?
0: no tegelikult seal oli 3 tükki . Neid , kes seal neid nagu naisi kandsid , neid oli päris palju , neid mehi . aga see oli väljakutse , et neid nad ei saanud rohkem kokku . ja tegelikult noh , jah
1: mis sa võiduaeg oli ?
0: seal ei olnudki mingisugust võiduaega , seal oli lihtsalt mina jõudsin ainsana lõpuni .
1: et pandi siis kõik kolmekesi joonele ja siis anti start ja hakake minema ?
0: jah . ranna peal
4: kusjuures . sina , Indrek , see tai mees , kes nagu .
0: ei , teised olid kohalikud .
5: Maarja , kui pikk see distants oli ?
0: 30 meetrit .
4: 30 meetrit ,
2: ei ole väga pikk .
0: ei olnud nagu väga hull ei olnudki , sellepärast ma selle väljakutse vastu otsingi , mõtlesin , ah , mis see siis ära ei ole , aga ütleme nii , et on väga lihtne polnud .
2: kuidas teile nüüd tundub ?
1: mina arvan , et ikkagi tõde .
3: tõde arvad , jah ?
2: moodustage oma arvamus .
5: naine arvab , et on tõde , kuidas me läheme naise arvamuse vastu ?
0: no ju ta tassib ka oma meest aeg-ajalt .
4: lükkame vastutuse Eevale .
5: lükkame vastuse , see on tõde .
4: see on tõde .
2: see on tõde . Maarja , kas nende siiraste silmade taga on nüüd vale või oli seal tõesti tõde ?
0: see jutt on vale .
2: mis teha , tegemist oli valega . Maarja pole Indrek Sarrapit kunagi kandnud .
3: oota , aga ma korraks täpselt , kas sa tahad , oleks tahtnud teda kunagi kanda ?
0: jah .
3: jah , no vähemalt niigi palju .
2: aga ta igatseb seda teha , nii et Birgit , kui sa lubad , siis anna vahel võimalus Maarjale sinu meest tassida . vähemalt 30 meetrit .
6: reede õhtul Kanal 2-s . tõde , vale või lihtsalt väga hea lugu . Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused . pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog . kelle suu suitseb , naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2-s .
7: see on raadio Duo .

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: Noor naine räägib loo , kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreenihoogusid sai insuldi , mis muutis ta invaliidiks . 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas , kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb . vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2-s .
2: Duo Hitmiks . naljanurk .
3: oi , tervist .
4: tervist .
3: et kas Marilyn on kodus või ?
4: Ei , Marilyn ei ole kodus .
3: Kus Marilyn on siis ?
4: Marilyn on sünnitusmajas .
3: No siis ma vist eksisin uksega .
4: Uksega eksisid sa värdes 9 kuud tagasi , nüüd astu sisse , väikses poiss .
3: Ja,
4: sa ei tuttavaks .
2: See on raadio Duo Hitmiks .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Politseinik peab tee peal auto kinni ja nõuab, et juht avaks pakiruumi. Ma pakun teile 100 eurot, aga pakiruumi ei ava, teeb juht ettepaneku. Ei, avage pakiruum. Pakun 1000 eurot. Ei, avage. Ma pakun teile 10 000 eurot. Avage kohe pakiruum. Noh, olgu, ise valisite, ohkab mees ja avab tühja pakiruumi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Do a rhythmic score.
1: Ai! Ossa! Ole see oli super.
2: See hea!
1: Oh.
2: Ja...
1: See võib kõlada küll enesekiituse moodi, aga no see oli ikka viimase peal.
2: No viimase peal ja 400 euri.
1: Mis asja? Mida?
2: Ma olen prostituut. 2 tundi tagasi sa korjasid mu tänavalt üles, mees. No, mäletad?
1: No jaa, aga... Ma arvasin, et sa ei võta mult raha, sellepärast, et meil oli koos nii hea ja meis saab nüüd paar.
2: Tõsiselt räägid või?
1: Sa ütlesid, et sul on nii hea. Vaata, mis häält sa tegid.
2: See käib mu töö juurde.
1: Sa valetasid või?
2: No, jah.
1: Austades ma olen natukene pettunud. Ma arvasin, et meil on aus suhe. Tead, sa ei väärinud kõiki neid mega, hüper, giga, super orgasme, mida sa hetk tagasi said.
2: Ma teesklesin.
1: Valetasid. Musi, kas sinu vanemad, härra ja proua Rull, üldse teavad, milline valevorst nende tütar on?
2: Musi Rull. Ei ole minu päris nimi, obukak.
1: Ma arvan, et meie vahel on suhe purunenud ja kui me tahame seda päästa, siis me peame kiiremas korras minema kohe suhtenõustaja juurde.
2: Kuule mees, mina võtan 40 euri vähem kui üks kõik kui hea nõustaja. Ja ma olen väga painduv. Teen kõike.
1: Kas kaardiga saab ka maksta?
2: Mõja.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: kukkunud juhus ära maksimaalses ulatuses ja ollakse selle ämbriga 2 nädalat kodust ära, sest kunagi ju ei tea, millal jälle kodutöid teha saab. Jalajamalt Siseministeerium ja Justiitsministeerium on välja töötanud määruse, mis peaks senisest enam reguleerima eeskujulikult käitunud vangide enne tähtaegset vabastamist. Määrus üks osa keskendub lisaks vanglast vabastamise reguleerimisel ka vangi sattumise üksik asju, kui inimese vangi panemine, tema seal kinni hoidmine ja hiljem eeskujuliku käitumise eest enne tähtaegselt vabastamine toob endega kaasa suure töömahukuse, majanduslikud kulutused, tihti ka ühiskondliku vastuseisu ja poleemika, siis annab uus määrus politseinikele kuriteo paigalt täiendavad võimalused kurjategija kohtlemisel. Kui kurjategija pärast kuritegu, käitub sündmuspaigal eeskujulikult, ei vägivallat sedasi, on viisakas, allub käskudele ja ropendega, ole tarvitanud alkoholi, siis teda ka ei arreteerita. Eeskujulikult käituvad kurjategijad ei ole ju mõtet vahistada, vangi panna, kui ta sealt pärast eeskujuliku käitumise eest jälle varsti vabastatakse. Määrus jõustub 1. jaanuarist. Ja meditsiiniteateid. Arstiabi koondumine ainult suurematesse linnadesse ei ole valitsuse pressiteate kohaselt läbi mõtlematu samm. Pikem analüüs ja ka elanike endi tähelepanekud on näidanud, et maal on värske mõhk, puhtam elukeskkond ja võimalus aktiivselt vabas õhus liikuda suurem kui linnas. Ka üldine stressitase on oluliselt väiksem, mistõttu on näiteks maa lapsed ka parema tervisega ega haigestuni sageli kui linnalapsed, seega on neil ka arsti harvem vaja ja selle harva esineva vajaduse järele pole ka tülikas harva linna arstile sõita. Ka täiskasvanud inimeste koha pealt on palju maal elamise positiivseid näiteid. Näiteks saavad maa inimesed läbi oluliselt väiksema sissetulekuga. Paljud üldse ilma igasuguse sissetulekuta see vastu linnades elavad inimesed rügavad ja teenivad suurt palka, kuid olulist kasu sellest ei ole. Ongi laiemalt õiglane, et maal, kus on inimesel niigi hea elada, on ka vähem riigi teenuseid kui tervist kahjustavas linnas. Ja lõpetuseks Riigistatistikakeskuse teadetel elab Eestis praegu 173 suurepärast inimest, 127334 keskpärast ja 34889 väikese pärast kodaniku. Ülejäänud inimestel on pära juba väga väike või puudub üldse. 12000 inimest elas hädapäraste vahenditega. Uuring viidi läbi niisama igavuse pärast ja selleks oli spetsialistile sõnul ka päramine aeg. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hiidid.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Proua Taurene .
2: jah .
1: nagu te teate , on teie abikaasa praegu operatsioonil .
2: jah .
1: ja see , et ta elus on üldse ime , arvestades , et pool tundi tagasi jäi ta purjus peaga autoga sõites langeva puu alla .
2: jah .
1: kuigi asi võiks muidugi veelgi hullem olla . kujutage nüüd ette patsiendi olukorda , keda ta praegu opereerib .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Hitmix.
1: Hitmix Kuur.
2: Õhtu. Eit ja Taat on kahekesi voodis ja Eit ütleb Taadile: kuule, vanasti sa suudlesid mind kaelale. Taat keerab ennast ägisedes ringi ja suudleb Eite. Natukese aja pärast ütleb Eit unistavalt: vanasti sa hammustasid mind kaelast. Taat tõuseb ägisedes püsti, paneb sussid jalga ja hakkab ära minema. Eit hõikab järgi, et kuhu sa lähed? Hammaste järele.
0: See on Raadio Duo.

0: duo hitmiks huumor .
1: tere , kas ma saaksin palun pudeli limonaadi ?
2: Külmikus , võtke ise .
1: ja palun tassike teed .
2: teepakett seal , tassid seal , vesi siin , suhkur siin .
1: ja koogitükk ?
2: munad külmikus , jahukapis .
1: singi võileib , palun .
2: siga õues kirves ukse taga .
1: kutsuge nüüd küll palun juhataja .
2: kabinet seal , uks seal .
1: tere , kas teie olete juhataja ?
3: silt rinnas , nimi peal .
1: lett siin , mölakas siin .
3: vallandamiskäskkiri siin , uks seal .
2: Ilja , ümbrik siin , lahkumisavaldus sees .
0: ainult suured hitid ja palju . duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vestlevad kaks sõpra. Kas tead, mulle tundub, et mu naine petab mind pagariga. Ükskõik, millal ma ka voodi ei heidaks, alati on seal jahu ja leivapuru. Kas tõesti? Nüüd hakkan ka mina kahtlustama, et mu naine petab mind taksojuht Rihoga meie trepikojast. Miks sa seda arvad? No millal ma ka koju ei tuleks, ikka lamab taksojuht Riho meie voodis.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Oota, kas masinas on Intel CPU, millel on oma integreeritud graafika ka või? i7?
2: Jah.
1: Siis sul on tegelikult kaks graafika adapterit. Intel CPU-s integreeritud Intel HD graphics ja Nvidia graafika kaart. Ei, me saame nüüd lõunal praegu. Poole tunni juurest jõuan. Jah, selge.
3: Lähme edasi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Hit Mix.
1: Do Hit Mix Humor.
2: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.
0: Raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix Huumor.
1: Tere, ema.
2: Taavi!
1: Jah?
2: Taavi, mis oled sina või?
1: Loomulikult olen see mina. Mis asi see on?
2: Issand jumal! Me mõtlesime, et sa oled surnud.
1: Ma käin siin lihtsalt poes ju.
3: No nii. Viimane kast.
1: Mis toimub?
2: Taavi, sa tuttavaks, see on Hilje. Tema üürib nüüd sinu tuba.
1: Mida?
3: Mul ei ole toakaaslase vastu midagi.
1: Ema!
2: No sa olid nii kaua ära.
1: 45 minutit.
2: No me ei teadnud, kus sa oled.
1: Ma otsin süüa.
4: Ma pakkisin need viimased vimplid kinga. Taavi! Sa oled elus.
1: Kuulge, see on nõme. See, et ma korraks kodunt ära lähen, ei tähendab, et ma surnud olen.
4: Mul aitab.
1: Purista oma asjad, ma toast ära, ma lähen tussi jalg.
4: Ära pane tähele, tead. Tead ära seda leina kimpu ära viska. Iial ei või teada.
0: See on Raadio Duo Hitmix.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Küsitakse mehelt, miks sa sõjaväelaseks hakkasid? Mees vaikib natukene aega, ütleb, ma ei tea. No aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud, kelleks sa siis oleksid hakanud? Mees mõtleb jälle natukene aega, mõtleb ja ütleb, et noh, ma ei tea täpselt ka, aga kas tuletõrjujaks või politseinikuks või... Aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud.
0: See on raadio Duo Hit Mix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Ma näen, et te olete ankeedis maha tõmmanud küsimuse, kas teid on kunagi süüdistatud kriminaalkuriteos?
2: Jah.
1: Ja miks?
2: Ma ei tahtnud sellele vastata.
1: Miks mitte?
2: Teie arvamus minust võib langeda.
1: Teid siis on süüdistatud kriminaalkuriteos?
2: Jah.
1: Ja millises?
2: See kõlab palju hullemini, kui asi tegelikult on.
1: Jätke see minu otsustada.
2: Genotsid. Jätke järele, ärge vaadake mind sellise pilguga. Tegu oli aru saamatusega. Teate küll, lähete puhkuse reisile, võtate mõned napsid, sattute kokku valed inimestega ja järgmine hetk süüdistatakse teid juba 500 000 ruandalase tapmises. Seda juhtub pidevalt.
1: Tõesti või?
2: Nad ütled, et mina organiseerisin need karistussalgad. Kuulge, jätke järele. Mu ema ütleb mulle, et Taavis ei suuda isegi õllepudelid bordelle organiseerida. Mis karistussalgad antke olla?
1: Te olete siis halb organiseerija.
2: Täiesti kohutav.
1: Ja nüüd on küll halvasti. Sest antud töökoht nõuab väga head organiseerimisvõimet.
2: Hea küll. Oma vahel öeldes ma tegelikult organiseerisin küll need karistussalgad ja asi sujus täiesti ülitatult. Aga see jääb meie vahele. Kas me saadis selle töökoha? Elistati juba personali osakonda. Yes! Ja parkimiskoht ei ole mulle tarvis. Ma olen spordimees.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Mees tuleb töölt koju ja näeb naist raamatut lugemas. Ega sul igav olnud? Mis sa nüüd, kallis? Veetsin aega Shakespeare'i seltskonnas. Mees vaatab toolile ja noogutab. Näen. Ta unustas oma kaabu maha.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor .
1: Täitsa lõpp , see on ikka nii lahe . ma ei oleks osanud üldse oodata . tavaliselt mulle ei meeldi üldse fotod endast , aga see on ikka kihvt . mustvalged fotod teevad niikuinii kaunimaks , aga siin pildil ma näen kuidagi eriti kõhn välja .
2: see on teie röntgenpilt , Preili Marilyn .
1: päriselt või ? kas ma saaksin endale ka koopia ? ma näen nii hea välja sellel .
0: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: naljanurk .
1: nii , proua .
2: Ja doktor .
1: Resident kutsus mind , kui oli teie röntgenpiltidega tutvunud . Teid toodi täna hommikul kell 4 tõsiste peavaludega , eks ?
2: Ja , aga need on ju kõigest peavalud , miks ma pean intensiivis olema ?
1: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud , et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul .
2: Halbade uudiste ?
1: Et kui te lubaksite mind ?

0: Suurepärane esitus. Mul on nii kahju, et ma jõuluvkingid juba ära ostsin.
1: Elus pole mõtet midagi kahetseda.
0: Ja. Kas tohiks refrääni uuesti?
1: Ma arvasin juba, et ei küsigi.
2: Kolm kuud, kolm kuud veel, kolm kuud on aega veel, siis on surm juba teel, vaikselt koputa.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Megap Manu.
1: Duo Hitmix.
2: Duo Hitmix. Huur.
3: Juku läheb ema juurde ja küsib: ema, kes mu isa on? Sinu isa on jõuluvana. Kuidas nii? No tuli jõuluöösel, tegi kingituse ja rohkem ei ole teda keegi näinud.
1: See on Raadio Duo

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Issand jumal, ei ole.
2: Jah, proua Tauraiti, teie mees on nüüd paremas kohas.
1: Kas ta vähemasti suri rahulikult?
2: Suri? Ei, ta ei ole surnud. Ta viidi paremasse palatisse, lähete siit trepist üles ja kohe koridori lõppu.
0: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tšapajev otsustas isiklikult luurele minna. No kuidas saab, Petka hangi paat, hankis Petka paadi, eks ole. Lähvad siis omikul vara Udujõe kohal, kallastel selge ja luurata, aga suur jõgi, vool, sõvavad tunni kaks, kolm, eks ole. Petka ükskord sosistab vaikselt, Tšapaj, kuule, pisile tahan. Ei saa, Petka, ei saa, solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata. No kannatab Petka, aga Tšapajil endal ka tuleb tead pissi häda. No mis sa teed, eks ole, komandööri asi peab ju olukorra lahendama. No kuidas sa lahendad? Mõtleb, mõtleb, siis ütleb Petka, hästi, nüüd hakkame pisile. Mina esimesena tead üle tagumise otsapaadist, kenasti sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun tähendab vette upitada, nii et solinat ei oleks. Selge, ajas siis Tšapaj asja ära, eks ole, keerab ringi, aga no ega Petka muidu ei saa, vaja kohad vahetada. Läheb siis kohti vahetama, aga mööda minnes Petka küsib, no kuidas oli Vassili vanus? Vesi kurat oli külm, tead. No ega midagi, Vassili vanus istub siis sõudepingile, võtab aerud, hoiab kurssi ja ühesõnaga paat liigub, Petka ajab tagant asja vaikselt, eks ole, ajab asjad ära, ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi. Mööda minnes nüüd Vassili Ivanovits küsib, et kuule Petka, kuidas oli? No külm oli ka ja kivi sunnik põhi oli kivine.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: back you.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere! Tere! Ma tahaksin massaaži, tselluliidi mähkimist, näomaski, kehamaski, muda vanni ja siis väikest vannikest jalgadele. Palju see maksma läheb?
3: No see läheb umbes 480 eurot.
2: Okei.
4: Alo! Tere! Musi, sa ei tea, mis mul praegu juhtus. Ma parkisin autot on ju ja ma sõitsin ühe teise mehe autole tagant sisse. Joo, ja nüüd ta tahab raha. Võt, palju ta tahab? 480. Ma ei tea, kus ta nii täpselt oskab öelda. Et ta annaks rohkem vä? 600, okei, okay, ma annan 600. Siis on sa rahustasid mu nii maha praegu. Joo, ma ei närvitse enam. Okei, okay, musi, ma armastan sind ka.
2: Nii, teeme siis 480 eest kõike seda, mis ma ütlesin, eks? Ja siis 120 eest lähete kriimustate mul autot natukene. No lihtsalt niimoodi kosmeetiliselt, natukene.
3: Jaa.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: duo hitmiks huumor .
1: Kas teie olete Palli Baldijevi perekond ?
2: Ja kuidas tal on ?
1: No nagu ikka on sellises olukorras nii häid kui halbu uudiseid .
2: No öelge siis halvad uudised kõigepealt .
1: Jah , kahjuks ei pidanud tema süda vastu . Tunnen kaasa . Aga nagu ma ütlesin , alati on ka häid uudiseid . Nimelt , mul on täna sünnipäev . Äkki te võiksite laulda mulle sünnipäevalaulu ? Noh , see muudaks meie kõigi tuju natukene paremaks .

0: sõpranged , palju õnne sulle .
1: aitäh , aitäh , aitäh , hipp , hipp .
0: hurraa .
1: hipp , hipp .
0: hurraa .
1: sünnipäevalaps , võta veel .
2: ära nüüd üle ka pinguta , eks .
3: duo Hitmix .

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Mees räägib naisele. Kallis, ma nägin unes, et me olime sinuga võõras linnas ja ma kaotasin su ära. Ma elasin seda väga üle. Aga kas sa leidsid mu pärast üles, küsib naine. Aga miks sa üldse arvad, et ma sind otsima hakkasin?
0: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Aitäh kena kõne eest. Nii ja nüüd, enne kui ma palun Taavil ja Marilinil tort lahti lõigata, üks väike teadanne. Nimelt. Korraldan täna ennustusvõistluse ja iga üks saab 1 euro eest välja pakkuda, kui kaua see abielu püsib.
2: Tõsiselt.
3: Ma pakuks 2 aastat. Pane kirja.
4: Mina pakun 1,5.
5: Issi! Mina pakun 11 kuud ja 1 euro selle, et Marilin on rase, kui Taavi ta maha jätab.
6: See on meie abielus. Palun lõpetage ära.
1: Nojah. Sul on õigus. See on tõesti väga taktitundetu meist. Ja sellepärast ma annangi teile 2 minutit aega, et lahkuda. Ja ennustusvõistlus jätkub! Nii!
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Rytmix-huumor.
1: Naine kloostris hakkab sünnitama. Nüüd pime ruum, tuleb põlevalt, tähem küünlad, eks ju. Kaks nunna võtavad vastu, puhastavad lapse ära ilus, paned ema juurde kaissu sinna. Läheb mõni minut mööda, vaatab, veel tuleb. Nun aitab sellega ilmale tuua. Läheb mõni aeg mööda, vaatab, kolmas tuleb. Üks nunn karjub teisele. Kusta küünlad ära, need tuled valguse peale.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: rütmiks huumor.
1: Ära ja proua Prangel, mul on teile halb uudiseid.
2: Hendri on surnud, eks?
1: Aitäh, et te selle ära rikkusite.
2: Palun vabandust.
1: Mina olen arst, minu asi on seda öelda.
2: Noh, te võite ju veel kord nüüd öelda, kui te tahate.
1: Mis ma seda enam ütlen, hetk on möödas juba.
0: See on Raadio Duo

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Abielupaar satub inimsööjate kätte. Kuni nende ümber rituaalset tantsu tantsitakse, ütleb mees naisele. Kuule, mul on kahtlus, et nad tahavad meid ära süüa. No sina mõtled ka sellisel hetkel ainult toidule. Nagu alati, ütleb naine.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kuku Hit Mix naljanurk.
1: Kuigi me alles äsja kohtusime, tundub sa mulle kuidagi tuttav.
2: Mul on täpselt samasugune tunne.
1: Tõesti. Aga võibolla see on sellepärast, et me kohtusime eelmises elus.
2: Aga võibolla see on sellepärast, et sa oled täpselt samasugune. Nagu kõik need teised sitapead, kes mulle tänase õhtu jooksul on külge lüüa üritanud.
1: Võibolla tõesti.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Door. It makes cool.
1: Mees vaatab oma naist, kellega ta on kaua aastaid koos elanud, ütleb, vaadates sind, kallis naine, mulle tundub, et Eva pistis paradiisi aiast peale selle õunaga selle maonahka.
2: See on Raadio Duo Hitmix.